Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Un nou sens giratoriu va fi amenajat în cursul săptămânii viitoare în municipiu. Acesta va fi amplasat la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Corbului și va avea un caracter provizoriu, fiind amenajat din parapetele stabili. Resistematizarea rutieră are ca scop facilitarea accesului autovehiculelor pe strada Corbului și în parcarea publică din zonă. În cadrul conferinței de presă susținute la Sala Mare a Teatrului de Stat Constanța, regizoarea Mara Oprea a prezentat o nouă secțiune din cadrul stagiunii estivale artelor spectacolului ediția a 5-a. Intitulată Focus Access, aceasta este dedicată accesibilizării experiențelor pentru persoanele cu dizabilități prin introducerea a două categorii distincte de spectacole în repertoriul festivalului. Mai multe amănunte aflăm de la Mara Oprea, coordonatoarea Focus Access.
3: În cadrul Focus Access avem două categorii de spectacole. Spectacole mainstream accesibilizate, cu interpret în limba semnelor române și cu audiodescriere pentru persoanele nevăzătoare. Persoanele nevăzătoare au parte și de un tur tactil înaintea spectacolului pentru a putea atinge scenografia, pentru a se descrie spațiul în care intră sala de spectacol. În timpul spectacolului, persoanele nevăzătoare primesc o cască prin care li se povestește ceea ce se întâmplă pe scenă între replicile actorilor, fără a deranja. A doua categorie de spectacole este o categorie de spectacole cu și despre persoanele cu dizabilități. În afară de asta, considerând că și comunicarea trebuie accesibilizată, am creat o serie de pictograme prin care anunțăm și informăm ce spectacole au ce tip de accesibilizare.
2: Mara Oprea, coordonatoarea Focus Access. Polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost patrulate 17 stații și triaje, fiind legitimate 158 de persoane. În cauză au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Totodată, polițiștii constanțeni au acționat pentru prevenirea și combaterea furturilor și a comerțului ambulant. Au fost legitimate 75 de persoane și au fost oprite pentru control 16 autovehicule, fiind aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 9.000 de lei. De asemenea, au fost constatate 4 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele.

Ora 7:06 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal, pe final de săptămână, când canicula și cam face simțită prezența, dacă până acum doar am înregistrat, ca să citez exact din comunicatul ANM, temperaturi în creștere față de intervalul precedent, dar care se înscriau totuși în normalul termic al perioadei. Bine, începând de astăzi trecem de pragul caniculei, din păcate, iar disconfortul termic ridicat se menține pe parcursul întregii perioade, până la sfârșitul săptămânii, cel puțin peste pragul critic de 80 de unități. Cerul rămâne totuși variabil în zona continentală mai mult. În orări temporare, averse slabe, echipurile ne-au lovit și pe noi ieri un cod galben de ploi în municipiu, dar... Da, adică... Era un galben foarte pal codul ăla, nu știu, poate un cod bej mai degrabă, mai mult era un cod livid, nu știu, era puțin timid, a fost o ploaie de... Nu știu dacă a durat 20 de minute, vorbesc foarte serios, în niciun caz, până și pentru sistemul... de canalizare din Constanța, care săracul mai are puțin și își dă duhul, nu a fost o problemă ploaia care a căzut, s-a uscat imediat, fiindcă temperaturile s-au menținut destul de ridicate, vor fi și mai ridicate astăzi, în sensul că avem 33 de grade, mâine 34 de grade maximele termice, extrem de greu de suportat umiditatea din aer pe litoral și în delta Dunării, adică fix lângă surse de apă, e logic până una alta că ai umiditate la malul mării și în delta Dunării. Din fericire, în municipiu, cel puțin autoritățile, anul acesta în premieră absolută și unul dintre puținele rarele momente când felicit administrația, dar țin să o fac acum, fiindcă spre deosebire de anii trecuți au făcut deratizarea și dezinsecția înainte să fim invadați de țânțari. Când fiecare întrebam efectiv mai întâi să te umpli de mușcături de țânțari și apoi se trezeau și autoritățile, hai să facem dezinsecție. Anul acesta au făcut înainte, preventiv, și iată că nu am avut invazie de țânțari, mai ales că în fiecare auzi un nou caz de West Nile, o boală care nu-i foarte periculoasă dacă tu ești sănătos. Dar dacă ai niște comorbidități, dacă ai o predispoziție la diverse infecții, West Nile-ul cam poate să te trimită cu bilet doar dus pe lumea cealaltă. E destul de periculos în anumite situații, deci este bine, bineînțeles, pe cât posibil să evităm mușcăturile de țânțari. De aceea, repet, felicit autoritățile că anul acesta au făcut dezinsecția mai devreme față de alți ani. Până marți, văd eu aici, eu speram că doar până duminică, dar până marți se mențin temperaturi de 33-34 de grade, din păcate, în toată Dobrogea și peste 80 de unități pe scara de temperatură umezeală, destul de greu de suportat, așadar aveți grijă de dumneavoastră cum, pe unde și când, la ce oră mai ales ieșiți din casă. La această oră, la Constanța, se înregistrează deja 22 de grade Celsius și avem 77, puțin sub pragul critic de unități, temperatură umezeală.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Capurland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și bere timișoreana, doză de 0,5 litri, 2,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, este o zi în care ar fi mai bine să fii delicat, în special cu cei din mediul de la serviciu. Oamenii sunt astăzi mai sensibili și se simt vulnerabili. E sfârșit de săptămână, e de înțeles, toată lumea așteaptă mai repede să înceapă sâmbăta, să înceapă weekendul. Este posibil, Taur, este posibil să devii mai zgârcit, inclusiv cu atenția și cu timpul tău. Cei mai afectați vor fi cei dragi, pentru că nu înțeleg ce se întâmplă. Gemeni, s-ar putea să te surprindă răceala unui membru al familiei sau răzgândirea lui în legătură cu un plan la care ați lucrat multă vreme. Aici primarul v-ar spune că numai voi nu se răzgândesc, așadar puteți să fiți liniștiți, înseamnă că acel membru al familiei nu este un bou, conform primarului Constanței. Rac, pot să apară probleme în anturajul apropiat în timpul unor deplasări, al unor discuții fără miză, nu e ceva ce nu poți gestiona însă. Leu, se poate vorbi despre o plată la propriu sau la figurat, are legătură cu domeniul profesional și cu felul în care gestionezi resursele pe care le ai în grijă. Fecioară, astăzi nu mai vrei să fii vizibil sau să te faci remarcat în vreun fel. Motivul are legătură cu energia de care dispui sau cu felul pesimist în care vezi lumea. Balanță, ar fi păcat să îți treci singur ziua cu gândul la ceea ce se discută în spatele unor uși închise, poate nici măcar nu are legătură cu tine. Nu, probabil are legătură cu formarea viitorului guvern pe care o să-l avem prin septembrie. Scorpion, ai ceva de reparat în relația cu o persoană dragă sau cu mai multe persoane dragi, chiar dacă atmosfera este apăsătoare, acum e momentul să te ocupi de această problemă. Săgetător, vei avea ocazia să te apropii mai mult de o persoană cu care n-ai fost în relații foarte bune în ultima vreme. Nu ai condițiile ideale, dar este totuși o ocazie. Capricorn, este un moment delicat pentru că te poți trezi cu planurile puse sub semnul îndoielii din tot felul de motive. Vărsător, nu-ți place să fii cu minte, dar de asta ai nevoie acum de o etapă în care înveți să te organizezi și să îți folosești resursele cu înțelepciune. Pești, cea mai mare provocare a zilei vine din relația de cuplu. Este o acumulare de probleme de care nu te-ai ocupat la timp.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Guvernul a finalizat procesul de revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență, etapă care permite depunerea cererii de plată numărul 5 cu o valoare estimată de 2 miliarde de euro. Revizuirea planului a urmărit adaptarea investițiilor și a reformelor la stadiul real de implementare, maximizarea absorpției fondurilor europene disponibile și evitarea riscului unor penalizări financiare semnificative. În urma celei de-a treia revizuiri, valoarea totală a PNRR este de 20,1 miliarde de euro, din care 13,6 reprezintă granturi și 6,5 împrumuturi. Totodată au fost ajustați indicatorii unor investiții și reformulate anumite jaloane, astfel încât implementarea planului să reflecte progresul efectiv al proiectelor și să permită utilizarea integrală a fondurilor europene până la termenul limită, care este în august. Noua structură a cererii de plată numărul 5, agreată împreună cu Comisia Europeană, include 75 de jaloane și ținte, 21 aferente reformelor și 54 aferente investițiilor. Reconfigurarea cererii asigură o distribuire mai echilibrată a jaloanelor și a țintelor între cererile de plată 5 și 6 și reflectă stadiul real de implementare al proiectelor. Valoarea brută a cererii este de 2,66 de miliarde de euro, din care 1,92 de miliarde sunt granturi și 744 de milioane sunt împrumuturi. Suma estimată a fi încasată după evaluarea Comisiei Europene este undeva la 2 miliarde. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator al PNRR, monitorizează permanent progresul îndeplinirii jaloanelor și țintelor și colaborează cu toate ministerele și instituțiile responsabile pentru finalizarea documentației. În perioada următoare, prioritatea este finalizarea documentelor justificative, a actelor normative și a tuturor procedurilor administrative și de audit necesare depunerii cererii. De asemenea, toate instituțiile implicate trebuie să asigure respectarea principiului irreversibilității reformelor, verificarea utilizării fondurilor, prevenirea dublei finanțări și implementarea recomandărilor formulate de Autoritatea de Audit și de Serviciile Comisiei Europene.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2 ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
4: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Militarii ISO au intervenit la regionala CFR Palace, unde un vagon de marfă s-a răsturnat și alte patru au deraiat în zona de manevră din municipiul Constanța. La fața locului a ajuns o auto specială de stingere și un echipaj de descarcerare. Nu au fost înregistrate victime. Consilierii locali constanțeni se întrunesc în ședință extraordinară luni. Întrunirea va avea loc în sistem videoconferință. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre. Este vorba despre cel privind trecerea din domeniul public al unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în domeniul public al UAT județul Constanța a unor imobile și terenuri situate în zona Delfinariu, Parc Tăbăcărie. Cadrele medicale au fost solicitate să intervină aseară la un resort din Neptun. Prin apelul la numărul de urgență 112 s-a anunțat că o persoană s-ar fi înnecat. Ajunși la fața locului, medicii au constatat că nu este vorba despre un înnec, ci de un episod convulsiv. Bărbatul de 41 de ani a fost preluat de ambulanță și transportat la spital.
3: Începe Superliga la fotbal cu două meciuri interesante, chiar în runda inaugurală vineri, fotbal cu Voluntar FC Botoșan de la ora 18. Tot vineri, dar în nocturnă, de la ora 21:30, FCSB joacă acasă cu FC Argeș și restul partidelor se vor disputa sâmbătă, duminică și lunea viitoare.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade. Apa mării are la țărmă 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
0: Sky Focus Matinal.

Am fost prezent acum două zile la conferința de presă de la Teatrul de Stat Constanța din sala mare de aici, de pe Ferdinand. La deschiderea festivalului SIS, am aflat și eu oficial, știți că tot vă spuneam că nu știam, se pronunță SEA, se pronunță SIS, deci oficial avem din partea conducerii teatrului pronunția corectă, SIS, stagiunea estivală a artelor spectacolului, în fine, cum se numește pe larg. Și s-a discutat informal, deci după ce s-a terminat conferința, în sesiunea de întrebări și răspunsuri, s-a redeschis subiectul destul de frivol al Constanței, capitală culturală. Pe scurt, am aflat și eu exact care este procedura. Ervin Simpson, directorul instituției, a vorbit exact ce înseamnă asta, că România, aproximativ odată la 14-15 ani, României vine rândul să ofere capitala europeană, care bine, oricum este în tandem, sunt două țări europene care dau în același timp câte un oraș drept capitală europeană. Ultima oară la noi Timișoara trebuia să fie în 2021, știți că a venit pandemia, a fost în 2023, vreo 14-15 ani de acum înainte, înseamnă că în 2037-2038 pe acolo ar trebui ca România să dea din nou, împreună cu ce țară o fi în tandem la momentul respectiv, să oferim din nou capitală europeană. Și bineînțeles, mai mulți colegi jurnaliști s-au încântat, puțin naivi, aș putea, fără să jignesc, Doamne ferește, domnule, hai să fim noi capitală europeană. Directorul teatrului a fost mai reținut, fiindcă le-a explicat, da, 2037 pare într-adevăr, domnule, avem timp, doar că pentru a deveni capitală europeană trebuie să-ți depui candidatura cu 10 ani înainte. Asta înseamnă 2027. Noi suntem la jumătatea lui 2026. Am avea undeva între 6 luni și un an și încă puțin, în cel mai bun caz, timp să ne facem dosarul, să ne anunțăm intenția, de fapt. Procedura e așa, cu 10 ani înainte îți anunți intenția și pe urmă, în termen de 5 ani, trebuie să și faci tot posibilul să-ți construiești dosarul, fiindcă se anunță câștigătorul. Adică Timișoara, da, a fost în 2021, mă rog, 2023 din cauza pandemiei capitală europeană, dar fusese anunțată din 2016. În procedura aceasta care durează 10 ani de acreditare și de toate nebunile care se fac la nivelul Uniunii Europene, pe la jumătate, în termen de 5 ani, se spune, tu ai câștigat și mai ai pe urmă încă 5 ani la dispoziție să te pregătești. Acum, care este problema? De ce am spus că a fost o bucurie ușor naivă a colegilor din presă când tot spuneau, domnule, hai să ne mobilizăm, să facem, să dregem, să putem. Noi am avea de concurat, cu tot respectul pentru ce face Teatrul de Stat Constanța cu acest festival care a devenit unul dintre cele mai mari din țară, cu tot respectul pentru actorii și direcțiunea și Consiliul Județean și toți cei implicați, dar noi avem de concurat cu alte orașe din România care ne depășesc la capitolul infrastructură în primul rând. Și mai este o problemă, titulatura de capitală europeană nu revine județului. Nu poate să vină acum președintele Florin Mitroi împreună cu Ervin Simpson să zică ei doi, da domnule, facem capitală europeană aici. Pentru că Teatrul de Stat aparține județului, aparține Consiliului Județean, nu municipiului. Teatrul de operă și balet aparține Ministerului Culturii, la municipiu, dacă nu mă înșel, este doar teatrul de tineret și copii. Nu poți să te duci în fața Comisiei Europene să le spui, avem un teatru de păpuși, pe ăsta vi-l prezentăm, că în rest, adică noi ar trebui să concurăm, de exemplu, cu Iașiul, da? Ce are Iașiul? Teatrul Național Vasile Alexandrii, Ateneul din Iași, Casa lui Dosoftei din secolul XIV. Este întreținută și conservată și este o clădire veche de 800 de ani, are Mitropolia Iașiului, are Casa lui Cuza, are foarte multe palate voievodale. Noi aici în Constanța, repet, deci competiția este internă, concurăm cu Iași, cu Craiova, cu București, cu Timișoara, bine, cred că Timișoara nu din nou, cu Cluj-Napoca, este foarte greu, mai ales că, repet, am avea termen până în două, poate, în cel mai bun caz, până la sfârșitul lui 2027. Deci cu toată bunăvoința și mobilizarea de care vectorul privat al orașului ar fi gata să dea dovadă, nu cred că avem timp într-un oraș cu multe probleme. Să nu uităm că acum vreo două luni era să ne bubuie jumătate din port din cauza unei drone, da? Deci problemele noastre sunt la nivel de supraviețuire. Până om ajunge noi să ducem perfect din toate perspectivele ca să ne preocupăm de cultură, nu cred că următoarea candidatură ne aparține nouă, cu tot dragul pe care l-aș avea să se întâmple, dar nu pare realist. De altfel și directorul Ervin Simpson
răspunzând întrebărilor colegilor de brazlă, era reținut, se vedea pe dânsul că nici el nu credea că se poate fix acum, imediat, hit, că repet, am avea 10 ani la dispoziție, dar este foarte greu. Constanța e un oraș cu foarte multe probleme și cultura, deși a reușit să înflorească în ultimii ani, în ciuda acestor probleme, nu poate reprezenta, și dacă am avea cel mai senzațional administrator din lume, dacă vine acum primarul primarilor din istoria umanității și vede în ce hal este Constanța și de unde trebuie să o preia și unde trebuie să o ducă, o să zică, sunteți nebuni, nu ne arde de cultură în momentul ăsta, repet. Era să ne bubuie portul acum două luni, nici două luni, pentru că securitatea este praf. Să ai cultură europeană când poate să-ți bubuie jumătate din oraș, cine vine să-ți facă ție capitală culturală aici cu astfel de probleme? Plus că o capitală europeană nu înseamnă doar teatru. Bun, avem SIZ-ul, dar n-avem un festival de carte, un târg de carte, lansări culturale, n-avem un târg expozițional, n-avem festival de muzică, n-avem festival de arte plastice. Capitală culturală înseamnă mai mult decât teatru și noi la capitolul ăsta încă mai avem, poate dacă nu în 2037, sigur zic eu, poate în 2047 ar fi, mă gândesc, mult mai plauzibil.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 17 iulie. În 1436 avea loc prima atestare documentară a Chișinăului. În 1821, rămase fără liderul Tudor Vladimirescu, cetele de panduri erau înfrânte de trupele otomane la Slobozia, momentul având să marcheze sfârșitul Revoluției. În 1867 se năștea doctorul Dimitrie Gerota, de-al cărui nume se leagă efectuarea primelor radiografii medicale în țara noastră. În 1907 înceta din viață scriitorul francez Hector Malou. În 1918, revoluționarii bolșevici l-executau pe țarul Nicolae al II-lea și pe ceilalți membri ai familiei Romanov. În 1931, în România, era adoptată legea autonomiei universitare. 1936 începea războiul civil spaniol care avea să dureze 3 ani. În 1939 se năștea actorul canadian Donald Sutherland. 1945, dictatorul sovietic Iosif Stalin, premierul britanic Winston Churchill și președintele american Harry S. Truman se întâlneau la Potsdam, unde aveau să decidă cum va fi administrată Germania nazistă, care semnase capitularea necondiționată după cel de-al doilea război mondial. În 1947 se năștea Camilla, ducesă de Cornwall, cea de-a doua soție a prințului Charles și actuală regină. În 1954 se năștea Angela Merkel, cancelara al Germaniei, considerată una dintre cele mai influente femei ale lumii. În 1955, în orașul american Los Angeles, era inaugurat parcul de distracție Disneyland. 1976, la Montreal, lua startul ediției Jocurilor Olimpice de Vară, la care Nadia Comăneci a cucerit 3 medalii de aur. În anul 1980 începea construirea centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă. 1981 înceta din viața actrița Marieta Sadova. În 1991 era lansat primul satelit european de observare a Pământului, IRS-1. În anul 1994, după executarea loviturilor de departajare, Brazilia învingea Italia cu 3-2 și câștiga ediția Cupei Mondiale găzduite de Statele Unite ale Americii. În anul 2015, cântărețul britanic Robbie Williams concerta la București. 2018, Uniunea Europeană a lansat procedura de evaluare a pregătirii Macedoniei de Nord și Albaniei pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, iar în 2019, secretarul general NATO de la acea vreme, Jens Stoltenberg, a anunțat numirea lui Mircea Joan în funcția de adjunct al Secretariatului General al Alianței Nord-Atlantice.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Milka, ciocolată cu alune și caramel, 300 de grame, 16,99 lei, și Don Cafe Selected, cafea de 250 de grame, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky Focus Matinal. Radio.

Cetea 29, ediția galei tânărului actor Hop, eveniment unitar aflat sub direcția artistică a regizorului Silviu Purcărete, va avea loc în perioada 27-30 august la Teatrul de Stat Constanța și are ca temă A și B, fața luminată și fața ascunsă a personajului Metamorfoză. La începutul acestei săptămâni, Unitera a organizat la Teatrul Excelsior din București preselecția pentru ediția din acest an. Juriul a selectat următorii concurenți pentru a participa în competiția de la Constanța: Tudor Ioan Aron de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București, Ioana Cojocărescu de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Claudia Ene, tot de la UNATC București, Odniel Florus de la Universitatea de Vest din Timișoara, Dea Gruber, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Flavius Hudiștean de la Universitatea de Vest din Timișoara și lista, bine, continuă cu mult, mult, mult mai mulți participanți, în număr de 20 aproximativ. Ce pot spune, că mi se pare trist, nu este absolut nimeni de la Universitatea Ovidius din Constanța, deși avem facultate de arte și secțiune de teatru. Majoritatea sunt de la UNATC din București, respectiv Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, și mai sunt încă câte puțini din Sibiu, Timișoara, Târgu Jiu, iată, și chiar și de la Galați, de la Universitatea Dunărea de Jos, plus, acum am văzut mai spre finalul listei, de la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași. Aceștia sunt proaspeții absolvenți care vor participa la Gala Hop din acest an, care au trecut practic de preselecția care s-a făcut la începutul săptămânii la Teatrul Excelsior din București. Cei 25, iată și numărul exact, 25 de actori selectați pentru competiția Hop se vor întâlni la tabăra Pre-Hop de la Piatra Neamț. Mai există o etapă premergătoare în perioada 20-26 iulie, un laborator artistic organizat de Teatrul Tineretului din Piatra Neamț prin finanțarea Consiliului Județean în parteneriat cu Uniterul, urmând, după cum v-am spus, ca la sfârșitul lunii august să participe la Marea Gală de teatru aici pe scena Teatrului de Stat Constanța. Și bineînțeles, de văzut, în urma Galei Hop de anul trecut, câștigătorul de atunci, Aurelian Culea, și fost angajat între timp la Teatrul de Stat Constanța. Mă gândesc că se poate repeta acest scenariu și în acest an, sau bineînțeles, poate nu neapărat se va angaja tot aici, pentru că la Gala Hop vin mult mai mulți directori din toată țara și mă gândesc că fiecare vede pe cineva, are un preferat pe care încearcă pe urmă să îl atragă înspre teatrul respectiv, să își împrospăteze practic actorii.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Airsoft Club Constanța organizează în perioada 18-19 iulie un eveniment de anvergură internațională de tip simulare militară, Desert Storm ediția 5-a. Anul acesta sunt anunțați peste 300 de jucători pasionați din România, Bulgaria și Republica Moldova. În premieră vor fi prezenți și militari ai Brigăzii 9 Mecanizate Mărășești, care vor fi implicați în mod direct în desfășurarea unor misiuni din cadrul evenimentului. Constanțenii sunt chemați sâmbătă, 18 iulie, între orele 8 și 12, în perimetrul unde se va desfășura evenimentul pe strada Viilor din municipiul Constanța, în zona fostelor sere. Evenimentul Desert Storm 2026 este sprijinit de Consiliul Județean Constanța și alte instituții din municipiu.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul Mediului Diana Buzoianu vine astăzi la Constanța. Aceasta a convocat o întâlnire de lucru la sediul administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral. Discuțiile vor avea loc pe tema măsurilor luate de ABADL în sezonul estival pe litoralul românesc. Daniel Learciu, fostul consilier județean PSD, rămâne în arest preventiv. Decizia magistraților în altei curți de casație și justiție nu este însă definitivă. Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată. Acesta a oferit 110.000 de euro și bunuri procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Apel Constanța. Procurorii DNA au efectuat percheziții în 30 de locații din mai multe județe, printre care și Constanța, și în municipiul București, la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale. Cauza vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora în legătură cu activitatea de colectare și reciclare a deșeurilor metalice. Prejudiciul este estimat în acest moment la aproximativ 15 milioane. De lei.
3: România a urcat pe locul 20 în clasamentul coeficienților UEFA după ce Universitatea Craiova, campioana României și deținătoarea la zi a Cupei României și Supercupei, a reușit calificarea în turul al doilea preliminar din cea mai importantă competiție din Europa, UEFA Champions League. Potrivit clasamentului actualizat după meciurile din turul întâi preliminar din Liga Campionilor, România a ajuns să aibă un total de 23,625 de puncte, depășind Austria, care are 23,450 puncte. Universitatea Craiova a eliminat formația din Belarus Vitebsk cu 4-1 în deplasare și 1-0 pe propriul teren. Vă reamintim că în urma acestei duble victorii, Universitatea Craiova va juca în turul 2 preliminar din Liga Campionilor.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 31 de grade, apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sky Focus Matinal.

Ieri a fost inaugurată cea mai nouă și cea mai promițătoare stațiune de pe litoral, stațiunea Nibiru, despre care s-a tot vorbit încă de anul trecut, de când a fost anunțată imediat după ediția din 2025 a festivalului Beach Please. Iată că în timp record, aș putea spune, altele durează mai mult să fie renovate, dar rămite una care a fost construită de la zero. Ieri a avut loc deschiderea oficială și odată cu deschiderea stațiunii a început și primul festival al sezonului, festivalul Galaxia, care se va desfășura până duminica aceasta și care reunește artiști internaționali și locali: Ozuna, Ina, Hugel, Nicky Jam, Clean Bandit, DJ Snake și Faruko, Lazy Egg și Ed și Killaphonic. Tot sezonul Estival Nibiru este gândit pe o succesiune de festivaluri. După Galaxia va avea loc în Nebula X între 24 și 26 iulie, K-Pop Days 1-2 august, Family Fest 3-4 august, Rock Days 7-8 august, Stardust 15 august, Pork Fest 22-23 august și Retrograde 28-30 august, pe lângă festivalurile oficiale. În fiecare zi sau aproape în fiecare zi, cel puțin dacă intrați cu un bilet din acela de acces la 25 de lei, pe promenadă oricum veți întâlni momente artistice, cântăreți și multe, multe altele. Cred că n-am timp jumătate de oră să vă înșir tot ce se petrece la Nibiru. Puteți intra fie pe paginile de TikTok și Instagram ale festivalului, fie pe paginile de social media ale lui Shelly, și acolo a postat foarte multe reel-uri și descrieri exact cu ce se va întâmpla în această vară la Nibiru, pentru copii, pentru absolut pentru toate vârstele au fost gândit, au încercat să gândească evenimentele de la Nibiru. În paralel, după cum am spus, promenada și Nibiru Center Stage prin viață în fiecare seară, prin show-uri, artiști, activări și experiențe live. Fiecare zi a săptămânii are un concept artistic distinct care definește atmosfera serii și integrează într-un univers unitar toate momentele din program și experiențele dedicate publicului. Universul Nibiru dorește să prindă viață prin această succesiune de concepte creative. Circus of Wonders a fost primul eveniment care a avut loc ieri. Astăzi are loc Neon Asia, unde luminile și cultura urbană se întâlnesc. Mâine, Velvet Cabaret. Duminică, publicul va avea parte de ritmuri colorate din Barrio Carnaval. Luni se celebrează nostalgia cu Summer Disco Love. Marțea viitoare, America Sound System. Și în fine, tot așa, nu o să vă cer totul. Este foarte mult, foarte, foarte, foarte mult. Nu aș avea timp să pot să vă înșir totul. V-am spus câteva puncte esențiale pentru a vă atrage atenția. Și pe lângă festivalul Nibiru, oricum integrează și zone permanente de entertainment cu cluburi celebre de comedie din București, în principal The Full Comedy Club al lui Micuțu, Nibiru Beer Garden, Hype Arena, Parcul de Distracții, Muzeul Planetelor, care se luminează seara, Tarantera și spații de sport. În fine, duceți-vă, încercați. Pentru un acces din acela cel mai ieftin de o zi, 25 de lei merită. Eu nu cred că o să vă plictisiți, dar să spunem că sunteți foarte critici și chiar nu vă place, până una alta, 25 nu este o avere pierdută. Vă puteți bucura de artiști precum Ina, Alina Eremia, Smiley, Delia, Carlos Dreams, Antonia, The Mountain, Serena Rimes, Theo Rose, Alex Velea și mulți, mulți alții.

0: Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promo Hit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucaș și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Un nou sens giratoriu va fi amenajat în cursul săptămânii viitoare în municipiu. Acesta va fi amplasat la intersecția bulevardului Ice Brătianu cu strada Corbului și va avea un caracter provizoriu. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vine astăzi la Constanța. Aceasta a convocat o întâlnire de lucru la sediul administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral. Procurorii DNA au efectuat percheziții în 30 de locații din mai multe județe, printre care și Constanța, dar și în municipiul București, la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale. Cauza vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

În acest sfârșit de săptămână, Bulevardul Tomis devine din nou pietonal. Timp de două zile, centrul Constanței invită pe constanțeni și pe turiști să lase mașina deoparte și să se bucure de farmecul orașului La Paz în zona centrală. Pentru desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță, pe Bulevardul Tomis, între Mamaia și Traian, vor fi aplicate următoarele măsuri. Începând din această seară de la ora 22, vor fi restricționate locurile de parcare. Circulația rutieră de asemenea va fi restricționată începând de la 6 dimineața și până duminică la miezul nopții, duminică spre luni, adică. Iar în aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardului Ferdinand cu Bulevardul Tomis va fi întrerupt. Pe durata restricțiilor, participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor locale aflați în zonă. De asemenea, autobuzele City Bus nu vor mai lua pe Tomis, o vor lua pe traseul vechi de pe strada Răscoalei, urmând a vira la dreapta pe Bulevardul Ferdinand. Tomis pietonal continuă să ofere un spațiu dedicat comunității până la sfârșitul lunii septembrie, cu diverse evenimente care vor mai fi organizate pe parcurs. Ora 9:45 de minute, vă urez o zi cât mai plăcută în continuare, vă mulțumesc că mi-ați fost alături, ne reauzim peste două săptămâni, de săptămâna viitoare o să vă întâlniți cu Mihai Laza în fiecare dimineață, eu revin peste două săptămâni, vă urez o zi cât mai plăcută, un weekend cât mai plăcut, aveți grijă de dumneavoastră, repet, suntem în pragul caniculei, așadar încercați pe cât posibil să evitați soarele la orele amiezii când indicele UV este foarte puternic, hidratați-vă, evitați alcoolul și cafeaua. Pentru luni, vă zic de pe acum, la mulți ani tuturor celor care purtați numele de Ilie și să ne vedem, să ne auzim, de fapt, cu bine, peste două săptămâni. Rămâneți alături de Sky FM.

0: Kai FM.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Conducerea Spitalului Județean Constanța vine cu precizări cu privire la greva de avertisment organizată de Federația Sanitas luni, în intervalul orar 9-11. În acest interval orar vizat de protest, urgențele medicale sunt asigurate integral și se va respecta pragul legal de o treime din activitatea normală a spitalului. De asemenea, pentru a evita disfuncționalitățile majore în ambulatoriul de specialitate, consultațiile programate între orele 9 și 11 vor suferi decalări, iar pacienții vizați sunt contactați pentru reeșalonare în cursul aceleași zile sau în zilele imediat următoare. Internările și intervențiile chirurgicale programate vor fi temporar suspendate pe durata celor 2 ore și reluate imediat după finalizarea protestului. Au fost tractate vagoanele care nu au fost afectate de deraiere în regionala CFR Palace, unde un vagon de marfă s-a răsturnat și alte 4 au deraiat în zona de manevră din municipiul Constanța. Reprezentanții CFR au transmis că momentan se caută soluții tehnice pentru repunerea în siguranță pe linia celor 5 vagoane. În urma incidentului a fost solicitată intervenția militarilor ISU, care s-au deplasat la fața locului cu autospeciale de stingere și un echipaj de descarcerare, dar nu au fost înregistrate victime. Magistrații înaltei curți de casație și justiție au amânat pentru luni pronunțarea privind prelungirea arestului preventiv pentru procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Aceștia au judecat contestația făcută de aceștia privind de prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile. Cei doi procurori din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța sunt cercetați pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu.
2: Începe Superliga la fotbal cu două meciuri interesante chiar în runda inaugurală vineri. Fotbal cu Voluntar FC Botoșan de la ora 18. Tot vineri, dar în nocturnă, de la ora 21:30, FCSB joacă acasă cu FC Argeș și restul partidelor se vor disputa sâmbătă, duminică și lunea viitoare.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, apa mării are la țărmă 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Insieme și astăzi, da, pe final de săptămână, vremea va fi caldă și instabilă în Dobrogea, cu o maximă termică de 33 de grade Celsius și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură umezeală depășește local pragul critic de 80 de unități. Cerul rămâne variabil, cu norări temporare după amiaza și seara, când izolat vor fi averse. 29 de grade astăzi la malul mării. Mâine, vreme deosebit de călduroasă în partea continentală, temperaturile însă vor fi undeva de 28 de grade aici pe litoral, 32 de grade în regiune și în jur de 33 de grade sunt anunțate duminică în Dobrogea, însă vremea continuă să fie instabilă, iar pe litoral termometrele nu vor indica mai mult de 28 de grade Celsius. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. În primul rând, un avertisment, dacă putem spune așa, care vine din partea Spitalului Clinic Județean Constanța. Am vorbit și zilele trecute, luni, pe 20 iulie, sindicatul Sanita se află într-o grevă de avertisment între orele 9 și 11, motiv pentru care Spitalul de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța informează pacienții, dar și opinia publică, că pe durata grevei de avertisment activitatea medicală va fi reorganizată astfel încât urgențele și serviciile medicale esențiale să fie asigurate fără întrerupere. Conducerea unității medicale precizează că siguranța pacienților rămâne principala prioritate, iar măsurile respectă prevederile legale privind desfășurarea grevei, cât și obligația spitalului de a asigura continuitate. Astfel, conducerea spitalului transmite că pacienții care se prezintă cu urgențe medicale vor beneficia de asistență ca în orice altă zi. Activitatea UPU, unității de primiri urgențe, a camerelor de gardă și a blocurilor operatorii pentru intervenții, nu va fi afectată de greva de avertisment. De asemenea, serviciile medicale indispensabile pentru pacienții internați, inclusiv administrarea tratamentelor, monitorizarea permanentă și îngrijirile esențiale, vor continua în condiții normale, însă, pentru a limita impactul asupra activității, consultațiile programate în ambulatorul de specialitate în intervalul 9-11 vor fi reprogramate, iar pacienții afectați vor fi contactați pentru stabilirea unei noi programări în acea zi sau în zilele imediat următoare. Totodată, internările și intervențiile chirurgicale programate electiv vor fi suspendate temporar în intervalul desfășurării protestului și vor fi reluate imediat după încheierea acestuia. Spitalul recomandă persoanelor care nu se confruntă cu urgențe medicale să evite prezentarea la spital, mai ales în urgență în ziua de luni, în intervalul 9-11, pentru a preveni aglomerarea și pentru a permite personalului medical rămas la posturi să gestioneze cu prioritate cazurile de urgență. Iar după ora 11, adică după încheierea grevei de avertisment, activitatea spitalului va reveni imediat la programul normal de funcționare. Și Consiliul Local Constanța se reunește luni într-o ședință extraordinară pentru a vota transferul terenurilor necesare pentru construirea noului acvariu și a teatrului pentru copii. Trecerea celor aproximativ 19.000 de metri pătrați este necesară așadar pentru extinderea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. El sunt la mijloc trei terenuri din zona Delfinariu, Parc Tăbăcărie, care vor fi transferate către domeniul public al județului Constanța în vederea construirii noului acvariu și a unui teatru, așa cum spuneam. Demersul este legat de proiectul de dezvoltare al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, pentru care a fost avansată ideea acestor două noi edificii. Iar transferul vine și în contextul în care Consiliul Județean a cedat primăriei clădirea vechiului acvariu de pe faleza cazinoului, ceea ce completează schimburile administrative. În paralel, proiectul noului acvariu a fost prezentat public drept unul aflat în linie dreaptă după avansarea procedurilor de autorizare și actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Iar firma Dedeman pregătește o modificare a sensului giratoriu de pe bulevardul Ulice Brătianu din Constanța, Este vorba despre un certificat de urbanism emis săptămâna aceasta de Primăria Constanța, care deschide calea unui proiect de reorganizare a circulației într-una dintre cele mai aglomerate, să spunem, intersecții din municipiu. Certificatul a fost solicitat în vederea obținerii autorizației de construire pentru repoziționarea sensului giratoriu existent din intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Pasajului, precum și pentru sistematizarea circulației prin refacerea marcajelor rutiere. Sensul giratoriu va fi mutat fără modificarea alveolelor, iar potrivit documentului emis de municipalitate, proiectul prevede repoziționarea sensului existent și reorganizarea traficului prin trasarea unor noi marcaje. Beneficiarul investiției, vă spuneam că este compania Dedeman, iar certificatul are o valabilitate de un an, perioadă în care investitorul trebuie să obțină toate avizele și autorizația de construire. Asta înseamnă că nu reprezintă aprobarea începerii lucrărilor, ci doar documentul pentru obținerea autorizației, care, mă rog, pe parcurs, probabil în următoarele luni, va fi obținută. Și tot din presa locală mai aflăm, iată, că s-a prelungit arestul preventiv pentru fostul consilier județean, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean, nu doar consilier județean, PSD-istul Dumitru Learciu, care este în acest moment arestat preventiv în dosarul de corupție al procurorului Gigi Ștefan, iar în Alta Curte de Casație și Justiție a admis cererea formulată de parchet, secția urmărire penală, și a dispus prelungirea arestului pentru Learciu până la 25 august anul acesta inclusiv, adică cu 30 de zile. Learciu este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată, procurorii reținând 4 acte materiale, iar judecătorul de drepturi și libertăți a apreciat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de codul de procedură penală pentru menținerea măsurii preventive. Hotărârea a fost pronunțată ieri, dar poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare, pentru că nu este definitivă. Learciu este unul dintre inculpații din dosarul instrumentat de parchetul general, în care procurorii susțin că acesta a avut un rol important într-un mecanism de trafic de influență investigat de anchetator. Iar în același dosar este cercetat și procurorul Ștefan Gigi Valentin, acuzat de fapte de corupție. Potrivit acuzațiilor formulate de anchetatori, Learciu era persoana care intermedia și remitea sume importante de bani către procuror. Vă reamintim că dosarul se află în faza urmăririi penale, iar toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Asta spune codul de procedură penală, iar Tomisul redevine pietonal în acest weekend cu instituirea restricțiilor temporare de circulație. Restricționează locurile de parcare începând din această seară în intervalul orar 22-6 pe bulevardul Tomis între bulevardul Mamaia și strada Traian. De asemenea, circulația rutieră este restricționată începând de mâine dimineață de la ora 6 până pe 20 iulie la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția bulevardului Ferdinand cu bulevardul Tomis va fi întrerupt. Pe durata restricțiilor, participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor aflați în zonă, care stau de pomană că îi vezi din fiecare weekend atârnați pe acolo în mașini sau rezemați de mașini. Și a fost un accident urât pe A2, București-Constanța. O persoană a murit, iar alte 3 au fost rănite. În incident au fost implicate 2 autoturisme care au avut loc la kilometrul 60, în accidentul care a avut loc la kilometrul 67 în zona localității Lehliu Gară. Potrivit centrului Infotrafic din cadrul IGPR, au fost implicate, așa cum spuneam, două autoturisme. Unul s-a răsturnat la fara carosabilului. În urma impactului, 4 persoane au fost rănite, dintre care una nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare. Nu sunt impuse restricții de circulație. Se circulă pe ambele benzi, însă în zonă s-a format o coloană de aproximativ 3 km pe sensul de mers București-Constanța. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor să adapteze viteza la starea drumului, fără a depăși limitele legale, și să păstreze o distanță de siguranță în mers, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției și să nu efectueze depășiri periculoase sau alte manevre riscante. Iar compartimentul de hematologie din cadrul spitalului de la Mangalia a devenit din nou funcțional, potrivit unui anunț al unității sanitare. Aici vor putea fi diagnosticați și vor beneficia de tratament și monitorizare pacienții cu afecțiuni hematologice și hemato-oncologice. De asemenea, Amalia Maria Niță câștigă centura de aur, este sportivă de la Constanța în finala feminină la categoria 75 de kg. Pugilista constanțeană a învins la puncte o sportivă din India cu 5-0 în cadrul turneului internațional de box centura de aur, care se desfășoară la Brăila. De asemenea, tot presa locală scrie astăzi despre alarma de pe Dunăre după ce debitul a coborât la un minim istoric, măsuri de urgență solicitate și luate în același timp de autorități pentru a nu opri centrala nucleară de la Cernavodă. Dunărea înregistrează în aceste zile un debit extrem de scăzut. La intrarea în țară, o valoare compatibilă cu seceta extremă din 2003, iar pentru a preveni o eventuală oprire a centralei nucleare electrice de la Cernavodă, autoritățile au început deversări controlate de apă din lacurile de acumulare, iar Administrația Națională Apele Române a anunțat că debitul Dunării la Bazia și-a atins cel mai mic nivel din ultimele 3 decenii. Situația actuală este extrem de aproape de minimul istoric din 2003, când fluviul înregistra un debit de 1650 de metri cub pe secundă, iar scăderea dramatică a nivelului apei a început deja să producă efecte majore în economie și în agricultură. Pe sectorul Călăraș-Cernavodă a fost deja instituită treapta a treia de restricții, ceea ce înseamnă că furnizarea apei pentru irigații se face cu debite sever reduse. Prioritatea zero în acest moment o reprezintă însă funcționarea în siguranță a reactoarelor nucleare de la Cernavodă, care depind direct de apa Dunării pentru circuitele de răcire. Și ne oprim cu această informație, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, ne întoarcem după știri și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Radio Sky știri.
1: Conducerea Spitalului Județean Constanța vine cu precizări cu privire la greva de avertisment organizată de Federația Sanitas luni, în intervalul orar 9-11. În acest interval orar, vizat de protest, urgențele medicale sunt asigurate integral și se va respecta pragul legal de o treime din activitatea normală a spitalului. Au fost tractate vagoanele care nu au fost afectate de deraiere la regionala CFR Palas, unde un vagon de marfă s-a răsturnat și alte patru au deraiat în zona de manevră din municipiul Constanța. Reprezentanții CFR au transmis că momentan se caută soluții tehnice pentru repunerea în circulație pe linia celor 5 vagoane. O persoană a decedat în urma unui accident rutier produs în această dimineață pe autostrada A2 pe sensul către Constanța, la kilometrul 7 în zona localității Lehliu Gară. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cu cerul variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 30 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: În municipiul Constanța se modernizează mai multe clădiri ale școlilor, însă un colegiu ascunde probleme grave. Clădirea se poate prăbuși, rețeaua de învățământ preuniversitar trece printr-un proces de reabilitare și modernizare. Până în prezent, 19 unități de învățământ au fost finalizate și au beneficiat de lucrări de reabilitare și modernizare. În paralel, 42 de alte unități se află în diverse etape de implementare prin programe europene, naționale, inclusiv PNRR, Programul Regional Sud-Est și Programul Național de Consolidare. Printre proiectele aflate în derulare se numără lucrări, în primul rând, care au probleme, da, inclusiv de structură cu risc ridicat seismic. Însă una dintre unitățile care trece printr-un complex proces de intervenție în prezent este Colegiul Comercial Carol I. Din păcate, directorul instituției, Ioana Florea, spune că lucrările au scos la iveală probleme mai grave decât cele estimate inițial, ceea ce a dus la schimbarea tipului de intervenție. Situația fundației a impus măsuri suplimentare pentru siguranța clădirii. Ceea ce știm cu siguranță este că fundația este șubredă și trebuie consolidată, pentru că altfel nu se mai poate, s-ar putea prăbuși în timp clădirea, a declarat managerul instituției. În aceste condiții, cei aproximativ 800 de elevi ai colegiului vor începe anul școlar 2026-2027 în alte spații, iar conducerea unității așteaptă de la primărie stabilirea locațiilor în care vor fi relocați elevii, în contextul în care și alte școli intră în reabilitare. La școala gimnazială 33 Angel Saligny lucrările sunt în plină desfășurare, după ce elevii au învățat anul care s-a încheiat în containere, iar conducerea unității speră ca aceștia să revină în clădirea proprie din toamnă. Încă se lucrează atât la fațadă cât și în interior. S-au refăcut băile, nu s-au schimbat încă geamurile, nici ușile, iar pardoselile sunt în lucru. Constructorul a transmis însă conducerii că lucrările ar trebui finalizate până la 1 septembrie, astfel încât cursurile să poată fi reluate în clădirea modernizată. Și la școala 37 lucrările se apropie de final, după o perioadă în care elevii au fost repartizați în alte unități de învățământ. Constructorul a promis și aici că lucrările se vor încheia în toamna acestui an. În anul școlar trecut, elevii de la școala 37 au fost găzduiți de alte 5 unități de învățământ, însă conducerea unității de învățământ speră ca noul an școlar să înceapă acasă, în clădirea școlii. Iar la școala 24 Ion Jalea, conducerea este de asemenea optimistă că revenirea în clădirea proprie va fi posibilă în această toamnă, a spus directorul Camelia Pârvu. Un proiect important este și cel de la Liceul Tehnologic Tomis, o unitate care are aproape 1200 de elevi, de la ciclul primar până la cel post-liceal. Directoarea Valentina Apostol a declarat că lucrările au intrat într-o etapă avansată și că, dacă termenul anunțat va fi respectat, mutarea în spațiul renovat va putea fi făcută înainte de începerea cursurilor. De altfel, termenul de finalizare al lucrărilor ar fi data de 30 iulie. Așadar, pentru multe dintre unitățile de învățământ, următoarea perioadă este una decisivă. Reabilitările aduc clădiri mai sigure, eficiente, energetic cel puțin și adaptate cerințelor, însă pentru elevi, profesori și părinți, miza principală rămâne revenirea cât mai rapidă la un program normal în aceste spații, mă rog, reabilitate, să spunem. Agonie la șantierul naval Mangalia, peste 1000 de navaliști sunt lăsați pe drumuri în timp ce acționarii se luptă în instanță. La jumătatea acestei luni au plecat încă 1000 de angajați, iar situația șantierului rămâne tensionată pe fondul procedurilor de insolvență și al declanșării procedurii de faliment. În consecință, părțile din aceste dosare se tot războiesc în instanță. Termenele de judecată au fost fixate după ce se va încheia vacanța judecătorească. La originea acestui proces se află situația și relațiile precare dintre acționari, în primul rând, pe de o parte statul român prin șantierul naval 2 Maesa și pe de altă parte grupul olandez Damen, care nu a reușit să ajungă la un consens cu privire la numirea unui administrator special. deși s-a făcut mare vâlvă pe tema cumpărării unor pachete de acțiuni, compania germană Rheinmetall nu s-a înscris la licitații, iar Ministerul Apărării pasează responsabilitatea la Ministerul Economiei, care recunoaște că n-are în acest moment vreun control asupra vânzării activului industrial. Din păcate, preavizul pentru ultimii navaliști a expirat pe 15 iulie, după ce la începutul lunii mai, în urma deciziei de intrare în faliment, toți cei peste 1000 de salariați erau anunțați că vor fi concediați. Între timp, așa cum spuneam, au trecut deja două termene de licitații, fără ca vreun investitor să-și manifeste măcar intenția, deși erau, mă rog, voci care anunțau că se vor înscrie la această licitație. Din păcate, pentru oamenii aceia care probabil că vor pleca, își vor găsi de muncă în altă parte, însă orașul moare încet sau sigur, fiindcă era susținut de activitatea din șantier, a fost susținut atâția ani. Din turism nu poți să trăiești din 3 luni pe an, nici 3 luni, 2 luni și jumătate, hai 3 să spunem, n-ai cum să te dezvolți. Ministrul Radu Miruț a descoperit un atelier de ciocolată improvizat în sediul Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară din Gara de Nord. Minunat! La un control făcut chiar ieri, la control s-au descoperit ingrediente, iar directorul instituției le-ar fi spus inspectorilor că nu face nimeni ciocolată în instituție, deși aceasta vindea astfel de dulciuri chiar pe pagina ei de Facebook, unde era afișat chiar și numărul său de telefon mobil. Așadar, ateliere de ciocolată, camere amenajate ca locuințe, care erau închiriate într-o instituție care a trebuit să se ocupe de formarea personalului feroviar, de asta au murit companiile și ăia de la marfă la fel au făcut, sunt convinsă. Și-au ajuns să lase 700 de oameni pe drumuri numai la Constanța. Mii, zeci de mii probabil la nivel național. Uite, oamenii ăștia ar trebui să nu mai lucreze niciodată. Spunea un fost ministru al transportului că el a dat-o afară pe această doamnă în momentul în care a venit și-a ocupat portofoliul, însă la puțin timp după ce n-a mai fost ministru, doamna a fost reintegrată. Semn că are probabil niște proptele acolo mai sus, da? Iar PSD întinde o mână către AUR, Sorin Grindeanu spune că nu mai exclude un guvern comun și care respect pentru votanții AUR. A dat ieri la interviuri Grindeanu, Doamne, ce l-au mai spălat. Întrebat dacă mai spune un nu vehement unui executiv PSD AUR, liderul PSD a evitat să exclude scenariul și a invocat respectarea votului exprimat de români. În acest context, declarația sa reprezintă un semnal politic transmis către electoratul și conducerea AUR într-un moment în care PSD e la pământ, da, și Grindeanu e sub pământ și încearcă să strângă o majoritate parlamentară. Nu știm dacă va reuși să facă acest lucru după contrele, din trecut. Dar senzația este că domnul Grindeanu este extrem de presat de propriul partid, ca să nu dau nume, de socialdemocrați, motiv pentru care încearcă să scape propria piele în următoarea perioadă. Nu cred eu că îi pasă lui foarte mult de majorități în acest moment. Exclus din PSD și cercetat de DNA și concediat de la centrala nucleară, un PSD speră la o minune. Citești mai multe în presa locală, adică în Replica, și un fost angajat al Apelor Române nu are autorizație de funcționare pentru afacerea pe care și-a făcut-o pe plaja Modern. Normal, de ce să aibă? Pentru ce să aibă? Iar un cetățean care are 0,001% acțiuni la BTT Costinești a reușit să hotărască de unul singur viitorul societății la ultima întrunire a adunării generale acționarilor. Bietul acționar n-a făcut asta că avea vreun interes, ci din simplul motiv că a fost singurul prezent la ședință. Păi și de ce s-a mai ținut ședința? N-ar fi trebuit ședința să se reprogrameze? Căci dacă nu sunt prezenți jumătate plus unul din numărul de acționari, n-ai cum să ții oaga. Ineditul situației este și mai mare din moment ce acționarul în discuție este soțul Ancăi Dragu, fostul ministru al finanțelor și actualul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei. Minunat. Da. Ce să mai zici, ce să mai spui, nu mai ai ce să spui, lucrurile astea te lasă așa cumva fără cuvinte. Și blocul de 6 etaje de lângă poarta mare a cetății trebuie să fie cât mai departe de monumentul istoric, spune Direcția de Cultură. Investitorul trebuie să revină cu completări dacă vrea avizul de la cultură. El a obținut recent, investitorul, un certificat de urbanism, chiar zilele trecute de la primărie, iar acum e un pic modificat, mă rog, proiectul, vrea să pună în evidență în situ, că așa se numește procedura, acele bucăți de pe terenul său care fac parte din poarta mare a cetății. Însă cultura spune nu, trebuie să veniți la noi și să respectați exact indicațiile, pentru că vorbim totuși despre un monument acolo, în zonă, că vor, că nu vor, asta este situația. Și tot presa de astăzi mai scrie despre autobuzele de pe liniile 14, respectiv 51, care vor circula pe traseu deviat, pe strada, deoarece pe strada Eliberării se fac lucrări de asfaltare, așadar aveți grijă dacă circulați de obicei cu aceste linii, că cele vor fi deviate astăzi și până la finalizarea lucrărilor, de altfel urmând ca ulterior să revină la traseul normal. Un titlu și din presa economică: conturile de pensie a 8,3 milioane de români au explodat după demiterea guvernului Bolojan, plusul din pilonul 2 este de 3 ori cât inflația. Cât aveți în plus la pilonul 2 și care reversul medaliei, afli astăzi de pe economica.net. Și cum arată vacanța fără griji promisă de bănci? Nu plătești doar comisionul, ci și taxa de conversie din lei în euro, adică 2% peste taxa standard de retragere de la ATM. Dar despre asta vorbim după știrile orei 11, care intră în unde aici pe 101,1 FM.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Persoana a decedat în urma unui accident rutier produs în această dimineață pe autostrada A2 pe sensul către Constanța, în zona localității Lehliugară. Potrivit centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, în accident au fost implicate două autoturisme, dintre care unul s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma impactului au rezultat 4 victime, dintre care una nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au declarat decesul. Nu au fost impuse restricții de trafic, însă în zonă s-au format coloane de autovehicule pe aproximativ 3 km pe sensul de mers București-Constanța. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, polițiștii recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, să se asigure înainte de schimbarea direcției să nu efectueze depășiri periculoase sau alte manevre riscante. Meteorologii au emis o avertizare de caniculă pentru acest weekend în județul Constanța până duminică noaptea. În zona Dobrogea vor fi nopți tropicale, un val de căldură și disconfort termic. Indicele temperatură umezeală va atinge și depăși local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi în general de 30-33 de grade, iar cele minime de 20 de grade, specifice nopților tropicale cu precădere în estul regiunii. În aceste condiții se recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, utilizarea aparatelor de aer condiționat, setând o temperatură cu cel mult 5 grade mai mică decât temperatura ambientală și consumarea a 2 litri de lichide pe zi. Din cauza lucrărilor programate la rețeaua electrică din zona gării CFR, în prima parte a zilei de astăzi, tonetele 101 facturi și 243 vor funcționa cu restricții și vor putea elibera doar titluri de călătorie pe suport de hârtie. Călătorii care doresc emiterea unei facturi sunt rugați să se adreseze tonetei Cireșica. Titlurile de călătorie pot fi achiziționate și de la celelalte tonete CityBus, precum și prin aplicațiile mobile eticheting și 24Pay.
3: România a urcat pe locul 20 în clasamentul coeficienților UEFA, după ce Universitatea Craiova, campioana României și deținătoarea la zi a Cupei României și Supercupei, a reușit calificarea în turul al doilea preliminar din cea mai importantă competiție din Europa, UEFA Champions League. Potrivit clasamentului actualizat după meciurile din turul întâi preliminar din Liga Campionilor, România a ajuns să aibă un total de 23,625 de puncte, depășind Austria, care are 23,450 puncte. Universitatea Craiova a eliminat formația din Belarus Vitebsk cu 4-1 în deplasare și 1-0 pe propriul teren. Vă reamintim că în urma acestei duble victorii, Universitatea Craiova va juca în turul 2 preliminar din Liga Campionilor.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Vorbeam pe final, înainte de știri, despre cum ar trebui să arate vacanța fără griji promisă de bănci. Comisioanele de retragere denumerate de la Bancomat sunt cuprinse între 1 și 2% în funcție de banca emitentă a cardului. La aceasta însă se adaugă și comisionul de conversie, de regulă de 2% din suma cheltuită. Partea proastă este că nici dacă plătești direct cu cardul la comerciant nu ești scutit de costuri, pentru că taxa de conversie se încasează oricum. Iar la unele bănci, taxa de conversie se îndreaptă lejer către 3%. Și atunci, cum s-ar putea traduce acest slogan sub care cele mai multe bănci își vând acum cardurile de credit sau credite de vacanță? Vacanță fără griji. Dacă mergi într-o țară a Uniunii Europene însă, trebuie să te informezi cât te costă această distracție și diferă de la țară la țară și în aceeași țară de la oraș la oraș și chiar în anumite orașe dintr-o zonă în alta. Cu cât e mai central, cu atât comisionul este mai mare. Pentru retrageri în străinătate, inclusiv în europeană, comisionul standard la BCR este de 1,75%, minim echivalentul la 5 euro. Dacă retragi o altă monedă, de exemplu euro în loc de lei, se aplică suplimentar un comision de conversie de 2%. Pentru retragere de la ATM-urile BRD din străinătate, comisionul perceput este de 1% plus 10 lei sau echivalentul în valuta contului. La Banca Transilvania, la bancomatele din străinătate, comisionul este de 1% cu o sumă minimă de 2 euro. Dacă retragi euro direct dintr-un ATM din europeană, comisionul este de 0,5, dar nu mai puțin de 3 euro. La UniCredit, utilizarea unui ATM din străinătate, din rețeaua acestei bănci, atrage un comision de 2% plus 4 lei. Bineînțeles, face conversia în moneda în care retragi. Pentru anumite tipuri de carduri, această taxă însă poate fi zero, dacă aveți Gold sau Platinum. Iar la cec, aici nu știu dacă este cazul, că n-are cecul ATM-uri în alte țări, ai comision zero în limita 1000 de lei pentru retrageri efectuate la orice ATM din Uniunea Europeană, dacă ai card de la ei. Depășirea acestui prag sau retragerea de la bancomate non-UE presupune însă un comision de 1% plus 2,5 euro. Sigur că la toate astea se aplică taxa de conversie transformată din lei în euro. Se pare că cel mai bun curs în această vară îl vei obține la ING dacă ești client al băncii, iar dacă deții card multi de la Czech Bank este din nou în liga câștigătoare. Revolutul, deși neinclus în lista oficială de comisioane, nu percepe niciun fel de comision dacă respecti planul de investiții, însă am văzut că sunt mulți care folosesc Revolutul atunci când ies din țară, plătesc direct cu el. Mergem mai departe. E bine să vă informați, asta vreau să spun, pentru că fiecare țară are propriile comisioane ascunse, bănci cu propriile comisioane ascunse. Farul Constanța vrea să ducă relația cu suporterii la un alt nivel și transformă orașul Constanța într-o platformă interactivă dedicată fanilor și a lansat o campanie unică în fotbalul românesc prin care comunitatea faristă devine mai accesibilă cumva. În această perioadă, constanțenii au putut observa în mai multe zone ale orașului elemente vizuale personalizate, inscripționate direct pe asfalt sub formă de stencil-uri care includ coduri QR. Prin simpla scanare a acestor coduri, suporterii pot accesa comunitatea oficială a Farului și pot rămâne conectați la mai multe noutăți, informații despre echipă. Campania acoperă puncte cheie din oraș, Tomis Nord, kilometrul 45, Faleze Nord și Sud, Campus Universitar, Zona Far, Abatorinel 1 și 2, Dacia, Trocadero, Casa de Cultură, Icil, Gară, Casino, Tomis 3, Delfinariu, Palatul Copiilor, dar și alte zone din apropierea unităților de învățământ. Utilizatorii care accesează codurile QR și instalează aplicația oficială Farul vor beneficia de oferte și avantaje în rețeaua de parteneri ai clubului. Mă rog, interesant. Vom vedea și ce efect va avea această campanie. Și încă doi copii al lui Brad Pitt vor să schimbe numele. Cererile lor au ajuns în instanță, relatează CNN. De pildă, fiica actorului Zahara, în vârstă de 21 de ani, și fiul său Maddox, în vârstă de 24 de ani, au depus cereri pentru eliminarea numelui Pitt din numele lor legal, potrivit documentelor depuse la o instanță din California. Cei doi au invocat motive personale pentru această schimbare. Este cea mai recentă evoluție din îndelungatul conflict dintre Brad Pitt și fosta sa soție, actrița Angelina Jolie. Fostul cuplu de la Hollywood este implicat în dispute juridice încă de la despărțirea lor produsă în urmă cu aproape un deceniu. Deși divorțul a fost finalizat la finalul anului 2024, cei doi continuă să se înfrunte în instanță și în legătură cu un domeniu viticol din Franța pe care l-au deținut împreună. Potrivit documentelor depuse luna trecută în formatul electronic la Tribunalul Superior din Los Angeles, cei doi copii au cerut permisiunea de a elimina numele de familie din numele lor, iar conform legislației din California, cei doi au publicat o dată pe săptămână, timp de 4 săptămâni consecutive, anunțuri în ziarele din Los Angeles, oferind posibilitatea oricărei persoane de a se opune schimbării numelui și să-și exprime obiecțiile. Dacă nu vor exista în final contestații, un judecător este așteptat să se pronunțe asupra cererii celor doi în luna septembrie. CNN a solicitat un punct de vedere reprezentanților lui Brad Pitt, deoarece reprezentanții copiilor n-au putut fi contactați, însă n-au primit niciun răspuns, deocamdată cel puțin. Și hai să vedem care sunt cele mai scumpe vize turistice din lume pentru europeni, cât costă să intri în Statele Unite, dar și în alte destinații. Planificarea unei vacanțe în afara Europei poate fi într-adevăr costisitoare. Taxa de viză. Un studiu realizat de o companie internațională de asigurări arată că sunt țări care percep cele mai mari taxe pentru vizele turistice solicitate de cetățenii Uniunii Europene, iar pe primul loc se află Statele Unite, unde obținerea unei vize turistice costă aproximativ $435. Creșterea este cauzată de introducerea unei taxe suplimentare de $250, denumită Visa Integrity Free, care se adaugă taxei standard de $185. Pentru o familie, iată, de 4 persoane, costul total al vizelor poate depăși astfel lejer $1,700. După Statele Unite, cele mai scumpe vize turistice sunt cele pentru Noua Zeelandă, aproximativ $180, Marea Britanie, $172, Canada, aproximativ $135, și Australia, în jur de $130. Prin comparație, o viză Schengen costă €90, fiind considerabil mai accesibilă decât cele pentru destinațiile din afara Europei. Un caz aparte este Bhutan, unde taxa de viză este completată de o taxă de dezvoltare durabilă de $100 pentru fiecare noapte de ședere. Astfel, pentru o vacanță de o săptămână, costurile suplimentare pot ajunge la $700, ceea ce transformă Bhutanul într-una dintre cele mai costisitoare destinații din lume pentru turiști. Acest studiu subliniază că valoarea taxelor diferă în funcție de cetățenia solicitantului și de acordurile bilaterale dintre state, adică statul unde este cetățean versus statul unde călătorește, însă pentru mulți călători costul vizei poate reprezenta o parte semnificativă din bugetul de vacanță, nu-i așa? Din păcate, da, și uite așa, renunți să mai pleci și rămâi pe litoralul românesc, de ce nu? Haideți să vedem care sunt obiceiurile turiștilor care enervează pe hotelieri. Să știți că unele pot aduce costuri suplimentare. Modul în care un turist lasă camera de hotel nu este doar o chestiune de educație sau de politețe. Anumite obiceiuri aparent banale pot îngreuna curățenia, pot crea confuzii sau pot duce, așa cum spuneam, în final la costuri suplimentare. Felul în care îți lași camera, fie că pleci câteva ore la plajă sau să vizitezi, fie că faci check-out-ul, poate influența nu doar munca personalului de curățenie, ci și modul în care se desfășoară plecarea, obiectele de valoare, expuse la vedere, prosoape ude lăsate în locuri nepotrivite sau dezordinea pot duce la situații neplăcute. Așadar, nu lăsați obiecte de valoare la vedere, că-s bani, că-s bijuterii, că-s ceasuri sau alte obiecte scumpe. Nu ar trebui lăsate pe noptieră, pe pat sau pe mobilier atunci când părăsești camera, nu doar pentru că există riscul să dispară, ci pentru că pot pune personalul de curățenie într-o situație dificilă. Angajații trebuie să curețe camerele și dacă nu vă mai găsiți ceva ulterior, simplu fapt că personalul hotelului a avut acces în cameră poate genera suspiciuni, chiar dacă aceștia nu au avut nicio legătură, poate cu dispariția obiectelor. De multe ori, lucrurile despre care turiștii cred că au fost furate au fost îngăsite ulterior în bagaje, printre haine sau în locuri în care au fost puse fără ca proprietarul să-și mai amintească. La fel, dezordinea din cameră îndreunează curățenia. Nimeni nu spune că trebuie să faci curățenie lună înainte de a ieși din cameră, dar asta nu înseamnă că trebuie să lași totul vraiște, aruncate, haine, telefoane, acte, produse cosmetice sau alte obiecte personale împrăștiate. Ele pot fi cel mai mare coșmar pentru cei care fac curățenie. Și asta pentru că n-au voie să le facă, să le pună în ordine, să le bage în bagajele clienților pentru a elibera spațiul. Banii lăsați pe noptieră când nu sunt un bacșiș. O situație care pot crea confuzie apare atunci când turiștii lasă bani în cameră. O bagnotă pusă pe noptieră poate fi, sigur, un tips pentru personal de curățenie, dar poate fi la fel de bine o sumă pe care turistul intenționează să o folosească și pur și simplu a uitat-o. De aceea, pentru a elimina orice dubiu, bacșișul poate fi pus într-un plic sau măcar lăsat un bilet cu un mesaj simplu prin care turistul precizează că banul este sau banii sunt destinați personalului de curățenie. Nu lăsați la fel prosoape ude prin cameră. Un prosop ud lăsat în baie nu reprezintă o problemă pentru hotel, pentru că exact acela este scopul lor, să le folosești pentru a te șterge de apă. Situația însă se schimbă când acestea ajung pe fotolii sau pe mobilierul din lemn, pe mochetă sau prin pat. Umezeala menținută pe astfel de suprafețe poate lăsa urme și poate deteriora anumite materiale și, sigur, favorizează apariția mirosurilor neplăcute, mai ales acum când e foarte cald. Iar la plecare, turiștii când fac check-out-ul nu trebuie să curețe camera, să schimbe lejeria sau să facă munca personalului hotelului. Este suficient să-și strângă lucrurile, să lasă spațiu într-o stare care permite curățenia, da, să-și arunce măcar ambalajele, gunoaiele, resturile de mâncare. Dacă coșul e plin, deșeurile pot fi adunate lângă acesta, într-un alt loc ușor de curățat. Nu lăsați gunoaie în sertare, pe mobilier sau ascunse prin cameră. Obiectele hotelului, precum telecomanda, uscătorul de păr, fierul de călcat sau alte accesorii, ar trebui lăsate cât de cât la vedere, dacă nu la locul lor. Nu este nevoie de o reorganizare perfectă, dar e important ca personalul să le găsească, pentru că altfel e posibil

0: ediția a 5-a. Anul acesta sunt anunțați peste 300 de jucători pasionați din România, Bulgaria și Republica Moldova. În premieră vor fi prezenți și militari ai brigăzii nouă mecanizate mărășești, care vor fi implicați în mod direct în desfășurarea unor misiuni din cadrul evenimentului. Constanțenii sunt chemați sâmbătă, 18 iulie, între orele 8 și 12, în perimetrul unde se va desfășura evenimentul pe strada Viilor din municipiul Constanța, în zona fostelor sere. Evenimentul Desert Storm 2026 este sprijinit de Consiliul Județean Constanța și alte instituții din municipiu.
1: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Capurland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și bere timișoreana, doză de 0,5 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Radio Sky știri.
1: O persoană a decedat în urma unui accident rutier produs în această dimineață pe autostrada A2 pe sensul către Constanța, în zona localității Lehliu Gară. Meteorologii au emis o avertizare de caniculă pentru acest weekend în județul Constanța. Până duminică noapte, în zona Dobrogea vor fi nopți tropicale, un val de căldură și disconfort termic. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși local pragul critic de 80 de unități. Din cauza lucrărilor programate la rețeaua electrică din zona gării CFR, în prima parte a zilei de astăzi, tonetele 101 facturi și 243 vor funcționa cu restricții și vor putea elibera doar titluri de călătorie pe suport de hârtie. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 31 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Cel mai mare cinematograf din lume își vinde scaunele cu 30 de euro bucata, sunt tapizate cu catifea albastră. Ei bine, iubitorilor de filme care stau acasă le-ar putea lipsi marele ecran, dar acum au șansa să-și înlocuiască canapelele cu scaune care să le recreeze atmosfera potrivită pentru vizionarea filmelor. Grand Rex din Paris, construit în stil Art Deco și care se numără printre cele mai faimoase cinematografe din lume, vinde de săptămâna viitoare o parte din scaunele sale de catifea albastră, scrie The Times. Scaunele obișnuite vor avea prețul de 30 de euro, iar cele cu inscripția Rex brodată pe spătar, 40 de euro. Scaunele duble, cu loc pentru persoane, pentru două persoane, vor costa 60 de euro în cadrul vânzării pe principiul primul venit, primul servit. Cinematograful cu 7 săli afirmă că scaunele sunt în stare perfectă, acestea provin dintr-una din sălile sale mai mici, care are o capacitate de aproximativ 100 de persoane, pentru că sala urmează să fie renovată la grande, sala principală a cinematografului poate găzui până la 3.000 de persoane și se numără printre cele mai mari săli din lume. Cinematograful în stil Art Deco a fost inaugurat în 1932 cu proiecția filmului Cei Trei Muschetari, o adaptare a romanului din secolul XIX al lui Alexandre Dumas, regizat de Henri Diamant-Berger. Planul inițial era acela de a construi o sală cu o capacitate de 5.000 de locuri, deși acest proiect ar trebui redimensionat. Încă din 1930 s-a stabilit că 3.000 de spectatori pot participa la proiecții și asta este suficient. În timpul războiului, la Grand Rex a fost rechiziționat de naziști care l-au redenumit sau l-au folosit, mai bine spus, ca cinematograf pentru soldații germani și au organizat proiecții de filme pentru trupele care ocupaseră Franța. Iar după eliberare, Pinocchio a devenit primul film Disney proiectat acolo în 1946, iar în 1950 a fost proiectat pe Aripile Vântului. Cinematograful a fost renovat de mai multe ori, scaunele scoase la vânzare datează de la o renovare recentă din ultimul deceniu, iar din 1981 clădirea este clasificată ca monument istoric. Iarna trecută, cinematograful a fost criticat după ce a perceput până la 50 de euro pentru o proiecție în avanpremiera filmului Marty Supreme, iar Le Figaro a afirmat că prețurile erau cu totul neobișnuite pentru cinematografele franceze. Directorul Grand Rex a declarat că prețurile au fost stabilite pentru a acoperi costurile organizării unei proiecții în avanpremieră. Între actorii care sosesc la Paris cu avioane private și se cazează la hoteluri de lux, rezervarea cinematografului pentru o zi întreagă și măsuri de securitate, costul se ridică la câteva milioane de euro. Prețurile au fost însă criticate pe rețelele de socializare, iar cinematograful a reacționat amenințând chiar cu un proces pe cei nemulțumiți, pentru că n-au folosit cuvinte taman ortodoxe, iar Grand Rex a confirmat că a inițiat o acțiune în justiție împotriva influencerilor, dar a insistat că n-ar avea legătură cu criticile la adresa prețurilor biletelor, ci cu alte comentarii mai puțin, să spunem, ortodoxe. Iar Matt Damon numește lucrul pe care nu-l va mai face niciodată pentru un film și spune așa: m-am bucurat că am făcut asta mai devreme în viață, haideți să vedem despre ce este vorba. Damon a adoptat mentalitatea unui războinic pentru a se pregăti pentru filmul Odiseea, care apare astăzi în cinematografe. O să vorbim imediat și despre asta. Însă spune că există un lucru pe care nu mai este dispus să-l facă din nou pentru un lungmetraj, chiar dacă l-a ajutat să obțină roluri în prima parte a carierei. În Odiseea, filmul lui Christopher Nolan, care, mă rog, are deja un Oscar pentru Oppenheimer, Damon îl joacă pe regele Odiseu sau Ulise, dacă vreți, mai cunoscut în limba română. La fel ca în poemul epic al lui Homer, personajul este lovit de furtuni pe mare, vânat de un ciclop și aruncat într-o pădure plină de uriași însătați de sânge. Pentru a da timpul înapoi în pregătirea filmelor, Damon a dezvăluit anterior că a slăbit până la 70 de kilograme, greutatea pe care o avea în liceu. Nu a mai făcut această schimbare într-un mod atât de nesănătos, a declarat actorul acum în vârstă de 55 de ani. Cred că dacă aș fi făcut opusul și m-aș fi îngrășat, ar fi fost periculos și nu este ceva ce voi mai face vreodată. Printre altele, el s-a îngrășat cu 14 kg pentru lungmetrajul The Informant din 2009, mâncând ca nebunul și bând bere neagră, după cum a povestit chiar el într-un interviu. Între mese pe platou mâncam un meniu de la McDonald's și apoi mai adăugam Doritos. Peste era raiul absolut, dar mi-a fost greu apoi să revin la greutatea ideală. Pentru a-l interpreta pe Ulise, un personaj chinuit și complex care călătorește timp de 20 de ani pentru a se întoarce la soția sa, jucată de Anne Hathaway, și la fiul său, jucat de Tom Holland, Damon a renunțat la gluten, printre altele. A fost vorba mai degrabă despre a ajunge într-o formă fizică excepțională, dar asta înseamnă în esență să-ți schimbi alimentația. Damon spune că și-a găsit inspirație în efortul zilnic depus de întreaga echipa filmului Odiseea, care a fost turnat atât în Islanda, cât și în Scoția, Grecia, Italia și Maroc. Filmul Odiseea, pentru care Christopher Nolan a primit cel mai mare buget al său de până acum, de 250 de milioane de dolari, apare astăzi în cinematografe. Exact aici voiam să ajung. Este un lungmetraj lăudat de critici. Să îl vedem și pe marile ecrane. Un alt film important, așteptat de cinefilii, este cel în care Leonardo DiCaprio și Christian Bale vor fi protagoniștii thrillerului Heat 2, o continuare a clasicului Obsesia din 1995 cu Robert De Niro și Al Pacino în rolurile principale. Acțiunea noului film va urmări intriga romanului polițist omonim din 2022. Filmul se va vedea în toamna acestui an de-abia. Premiile Emmy, considerate echivalentul Oscarurilor pentru televiziune, au anunțat nominalizații de anul acesta. Drama medicală The Pitt conduce topul cu 25 de nominalizări, urmată de serialul de comedie Hacks, care s-a încheiat cu 24 de episoade producții semnate de HBO Max. Pe următoarele două poziții se află două seriale Apple TV noi, Windows Bay cu 19 nominalizări și Pluribus cu 16 nominalizări. Iar Henry Cavill și Kevin Hart fac parte într-o echipă într-o nouă comedie Netflix. Filmul, care încă nu are un titlu, urmărește doi spioni rivali. Aceștia se trezesc față în față la un curs pentru viitorii părinți, unde ajung împreună cu partenerele lor, care evident erau însărcinate. Sydney Sweeney va produce filmul și va avea rolul principal în filmul Hollow, adaptarea unui roman încă nepublicat, care interpretează o novelă clasică, Legenda călărețului fără cap. De data aceasta, povestea este spusă din perspectiva personajului feminin interpretat de Sydney. La fel, la momentul oportun, studiourile vor anunța când vor apărea aceste pelicule. Până una alta, Odiseea, mult așteptatul film, apare astăzi în cinematografe. Și rămânem la ideea de film. Am citit o declarație interesantă făcută de George Lucas, care spune că inteligența artificială va fi și viitorul cinematografiei și că nimeni, niciun regizor, niciun scenarist nu va putea face nimic în privința asta. Comentariile lui Lucas au fost criticate de cei care apără caracterul sacru cumva al creației umane într-un dialog despre fundamentele tehnologiei și impactul acesteia în rândul tinerilor cineaști. Dezbaterea privind utilizarea inteligenței artificiale continuă, iată, să divizeze cumva industria cinematografică. După reacțiile negative față de susținerea declarată a lui Martin Scorsese pentru inteligența artificială și creatorul Star Wars-ului, George Lucas spune că tehnologia va fi o parte inevitabilă a acestui domeniu. Dacă vrei o inteligență artificială care să-ți spună când ceva este fals și de unde provine, inteligența artificială poate face asta, a mai spus Lucas, citat de Euronews. Mulți au criticat însă aceste comentarii, spunând de pildă că analogia cu mașina și calul nu este cea mai potrivită și catalogând drept o prostie sau că pur și simplu regret alegerea inteligenței artificiale. Însă alții pledau într-o, mă rog, într-o altă poziție și în mai multe postări în favoarea imaginației și capacității omului de a crea în continuare, iar altcineva a ținut să-i reamintească lui Lucas faptul că a creat una dintre cele mai mari francize din istoria omenirii cu propria minte și două mâini și că n-a avut nevoie de inteligență artificială pentru a face acest lucru. Sigur, se refereau la Star Wars, care reprezintă într-adevăr o industrie. Sunt și alți regizori care folosesc inteligența artificială de ceva vreme, dacă ne raportăm cumva la Spielberg, da? Și nu numai, dar n-are sens să ne lungim. Pe final vă mai spun că meteorologii anunță schimbări importante. Urmează o săptămână ceva mai rece, urmată de un nou val de căldură. Vremea va fi mai rece decât normalul termic în intervalul 20-27 iulie, după care temperaturile cresc din nou peste valorile specifice perioadei în mare parte din țară, dar mai ales în regiunile din vest, în timp ce precipitațiile vor fi în general deficitare sau apropiată de normal până la jumătatea lunii august, potrivit estimărilor făcute de meteorologi și publicate astăzi de ANM. Rămânem la săptămâna care urmează, care va fi caracterizată de valori termice sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul, fenomenul fiind mai accentuat în sud-est, adică cumva aici la noi pe litoral. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării, adică vremea va rămâne instabilă și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iar în intervalul 27 iulie 3 august, meteorologii estimează o încălzire a cu temperaturi care vor depăși normele climatologice și valori mult mai ridicate în vestul țării, excepție face sud-estul, unde temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, iar în același interval cantitățile de precipitații vor fi deficitare cam în toată țara. Deci ultima săptămână, cel puțin din iulie, cu instabilitate, pentru că apoi vine august și vom vedea ce se mai întâmplă atunci. Oricum, acestea sunt niște estimări, nu le luați neapărat ca fiind definitive, sacre, cum spuneau criticii lui George Lucas. Vă las cu știrile orei 12, aici pe 101,1 FM și vă doresc un weekend excelent. Cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Primăria municipiului Constanța organizează o dezbatere publică pe tema proiectului privind regulamentul pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului Constanța. Întâlnirea va avea loc pe 29 iulie de la ora 13 în sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ. Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea în cadrul dezbaterii publice trebuie să se înregistreze online sau prin telefon până pe data de 24 iulie și vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța. Un șarpe de 1,5 metri a fost capturat de jandarmi pe o plajă din stațiunea Venus. În această dimineață, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța a intervenit în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, prin care era semnalată prezența șarpelui printre șezlonguri. Jandarmii au reușit să captureze reptila în condiții de siguranță, fără a pune în pericol persoanele aflate în zonă. Șarpele a fost transportat și eliberat în habitatul său natural, într-o zonă sigură și retrasă, departe de zonele populare. Din cauza unor lucrări de asfaltare efectuate pe strada Eliberării în sensul giratoriu din zona Bric, traseele liniilor 14 și 51 sunt temporar modificate. Pe perioada devierii nu vor fi deservite stațiile Ile Caragiale, Dumitru Marinescu și dezdrobirii de pe strada Eliberării. Autobuzele vor reveni pe traseele normale imediat după finalizarea lucrărilor. Vremea la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. 29 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
1: Prima temere, noi constanțenii suntem la 200 de kilometri, suntem foarte aproape de linia frontului și de ceea ce se întâmplă acolo.
2: Da, în acest moment noi avem o puternică garanție de securitate care este apartenența noastră la NATO. Deci NATO a funcționat ani de zile, nimeni niciodată, mai puțin atentatele din 11 septembrie, nu a atacat un stat membru NATO. Deci, pentru moment, trebuie să fim liniștiți. Trebuie să continuăm parteneriatul, cum am spus, și cu Statele Unite și cu partenerii europeni și, bineînțeles, obligațiile noastre care țin din apartenența la NATO. Și în contextul unei reorientări viitoare pe care nimeni nu poate să o prevadă în ce interval de timp se va produce, împreună cu partenerii noștri europeni să asigurăm securitatea continentului european. Și asta va costa, dar orice e mai bine decât războiul. Deci pentru noi nu trebuie să ne îngrijorăm, însă pentru securitatea noastră viitoare trebuie să investim, să colaborăm cu partenerii europeni.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky F.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și

0: multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
1: Apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești. We'll be right back.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Altă sală pe care putea să o reabiliteze, cea de la Badea Cârțan, aparținea municipiului și este în paragină. Efectiv, este în paragină, nu s-a investit un leu în ea. Și este o sală de sport la Badea Cârțan, care nu poți să spui că aparține nimănui altcuiva, aparține municipiului.
2: Și nu a fost nimic în ea, nu?
1: Nu.
2: Nu știu,
1: la fel cu sala polivalentă. Păi nu există nicio explicație pentru ca la Tulcea să se poată finaliza anul acesta, deși a început mai târziu construcția, iar la noi să fie probleme și să fie blocat și să nu știm când se va putea finaliza. Și a spus dumnealui, au fost declarațiile dumnealui, că a preluat problema, că s-a dus să rezolve, a vorbit la guvern, la CNI. Lucrările sunt sistate, că am întrebat și eu în ianuarie la CNI, lucrările sunt sistate și nu a fost avansat vreun termen de finalizare pentru sala polivalentă.
0: Sunetul Constanței.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Două blocuri au fost construite ilegal în Argeș, foarte aproape de un depozit de muniție. Ministrul interimar al apărării anunță că mai mulți angajați, inclusiv cu grad de general de brigadă, sunt cercetați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Pastilele minune, promovate agresiv, mai ales în mediul online, reprezintă un risc pentru sănătate. Producătorii de suplimente alimentare de la noi cer măsuri pentru combaterea publicității înșelătoare și comercializărilor. Este o zi, nouă zi călduroasă, cu disconfort termic și ploi spre seară. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Blocuri cu peste 100 de apartamente ridicate în apropiere de un depozit de muniție din Pitești, cu avize ce ar fi fost eliberate ilegal de oficial din armată. Este ceea ce a anunțat astăzi ministrul interimar Radu Miruță. El a spus că a sesizat Direcția Națională Anticorupție în acest caz, care vizează 18 angajați de la apărare, și mai sunt și alte nereguli descoperite în urma unor controale interne. Cătălin Purcaru a urmărit conferința de presă a ministrului interimar al apărării. Are acum detalii în direct. Cătălin, bună ziua!
3: Bună ziua! Nereguli grave în procesul de avizare au permis construirea ilegală a două blocuri în municipiul Pitești, chiar lângă un mare depozit de muniție al armatei, la o distanță de 100 de metri, deși legea prevede expres minimum 200 de metri. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a precizat că a fost semnat inclusiv un acord între primăria locală și MAPN privind limita prevăzută de lege. DNA a fost sesizată pentru 18 persoane implicate, cu grade mai mici, dar și la nivel de general de brigadă. Ministrul a cerut șefului statului major al apărării o analiză și un parcurs cum se poate muta depozitul de muniție, dacă va exista o decizie în acest sens. O altă neregulă descoperită este cazul comandantului unității militare de la Murfatlar. S-a confirmat că acesta a decontat produse personale la contabilitatea unității, militarii erau folosiți pentru servicii în propria locuință și le cerea să participe la diverse evenimente personale. S-a descoperit inclusiv lipsa 1700 de litri de motorină. Ministrul Radu Miruță a dispus retragerea acestuia de la comanda unității și sesizarea organelor abilitate, plus cercetarea administrativă pentru cei care au acceptat să înregistreze în contabilitate astfel de produse. Nu în ultimul rând, un medic încadrat în MAPN s-a folosit de adeverințe false privind specialitatea, care au permis să ocupe anumite funcții la care nu avea drept. În acest caz s-a sesizat parchetul militar și s-a anulat împuternicirea dată.
2: Mulțumesc, Cătălin Purcaru. Specialiștii atrag atenția că așa numitele pastile minune, promovate agresiv, mai ales în mediul online, reprezintă un risc pentru sănătatea consumatorilor. Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare cere autorităților măsuri urgente pentru combaterea publicității înșelătoare și a produselor comercializate ilegal. Printre acestea, controle mai stricte, sancțiuni ferme și o mai bună informare a populației. Adriana Ture are detalii.
4: Reprezentanții organizației atrag atenția că numeroase produse sunt comercializate prin reclame înșelătoare cu promisiuni false privind prevenirea, tratarea sau chiar vindecarea unor boli grave. Prisa solicită autorităților 5 măsuri urgente: intensificarea controalelor, sancționarea rapidă a operatorilor care folosesc afirmații false, actualizarea legislației pentru mediul digital, campanii de informare a consumatorilor și constituirea unui grup de lucru interinstituțional. Organizația recomandă populației să cumpere suplimente alimentare doar din surse autorizate și să verifice existența etichetei în limba română cu informații clare despre producător, distribuitor și ingredientele produsului. Potrivit PRISA, combaterea acestor practici necesită colaborarea tuturor instituțiilor responsabile de sănătate publică, protecția consumatorilor și supravegherea pieței.
2: Cuplurile și femeile singure care se confruntă cu infertilitatea vor beneficia de fertilizări in vitro cu bani de la stat. Ministerul Muncii pregătește deschiderea unei noi sesiuni a programului național, iar înscrierile vor începe de luna viitoare. Astfel, cei interesați vor primi 15.000 de lei sub formă de vouchere, din care 5.000 pentru medicamente și 10.000 de lei pentru procedura medicală. Pentru perioada 2026-2030 sunt prevăzute fonduri pentru 10.000 de beneficiari anual în limita bugetelor aprobate. Petru Țadinu.
0: Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum 3 ori aceluiași beneficiar în limita fondurilor disponibile. Documentele între care cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere, actul medical care atestă diagnosticul de infertilitate și recomandarea pentru procedurile specifice, precum și adeverința de la Casa de Asigurări de Sănătate care atestă calitatea de asigurat în sistemul public, se vor depune exclusiv online printr-o platformă digitală dedicată. Cererile vor fi analizate și aprobate de Ministerul Muncii în ordinea cronologică a depunerii și dacă dosarele sunt complete.
5: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31 de grade. Apa mării are la țărmă 23 de grade. 29 de grade se înregistrează la această oră la Constanța.
6: Doi cicliști de la CSM Constanța au participat la turul Clujului, trofeul Ardealului, eveniment sportiv ajuns la cea de-a 34-a ediție. Au fost și întreceri care au contat pentru etapa a doua din Cupa României de șosea elit sportiv sub 23, sub 19 și sub 17 ani, dar și la categoriile master și amator. După desfășurarea etapei de fond, Matei Cucu și Dragoș Cioclin de la Clubul Sportiv Municipal Constanța. Aceștia au reușit două locuri bune, poziția 6-a și a 8-a, în clasamentul final.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Infracțiunile acestea din viața sexuală și mai ales anul trecut au fost 625. Mi se pare foarte, foarte multe.
2: Știți unde mai avem o problemă? Apropo de rom, de țigan, să spunem, mă refer la infracțiune de act sexual cu minor. Aici am o problemă, chiar făcusem acum ceva vreme o analiză la nivel de județ și mă refer la tinerele familii, dar în special tinerele mame din rândul romilor, în special din comunitățile rurale din județ. M-am văzut mame de 12 ani, 13 ani.
1: Păi sunt și acum în spitalul județean.
2: Sunt, e plin. Și noi încercăm noi să combatem cu, să spunem, mijloacele de drept penal, drept procesual penal, trimițându-i în judecată pe tați, pe soți, care de cele mai multe ori sunt majori și e ceva diferență de vârstă față de mamele minore, dar din păcate nu reușim doar cu mijloacele represive ale statului. Aici cred că avem o problemă.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky F.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Primăria municipiului Constanța organizează o dezbatere publică pe tema proiectului privind regulamentul pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice. Pe raza municipiului Constanța, întâlnirea va avea loc pe 29 iulie. Un șarpe de 1,5 metri a fost capturat de jandarm pe o plajă din stațiunea Venus. În această dimineață, un echipaj a intervenit în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, prin care era semnalată prezența șarpelui printre șeslonguri. Au fost tractate vagoanele care nu au fost afectate de deraiere la regionala CFR Palas, unde un vagon de marfă s-a răsturnat și alte patru au deraiat în zona de manevră din municipiul Constanța. Reprezentanții CFR au transmis că momentan se caută soluții tehnice pentru repunerea în siguranță pe linia celor 5 vagoane. Vremea la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Râul Constanței. Radio Sky FM.
1: Dacă deștepții ăștia ar fi luat din ceea ce spuneți dumneavoastră de 10 ani, știu numai eu, era vorba de prețul exagerat al energiei și mai ales de reamenajarea teritoriului. Nene, inflația asta și mai ales deficitul acesta era la jumătate.
2: Domnul Munteanu, prețul de producție al megavatului la porțile de fier este de 10 euro și pe piață la non-casnici undeva la 200 și un pic de euro megavatul. Și ne lamentăm toată ziua și culmea văd responsabili ai statului român, decidenți, care vorbesc de prețul mare al energiei. Păi eu știu că domnul Munteanu de la Sky n-are nici hidrocentrale, nici centrale atomoelectrice, nici termocentrale, deci toată producția de energie a României, cu excepția, să spunem, a unui segment de 20-25% energia asta verde care ne-a năpădit de câțiva ani, eoliene și fotovoltaice, toată producția de energie este a statului român. Știți că acum un an sau doi era o mare dezbatere publică, vai domnule, fondul proprietate a luat 800 de milioane de lei dividende de la hidroelectrica. Păi vreți să vă spun că statul român a luat 3 miliarde concomitent cu fondul proprietatea, deci, și stai și te întrebi, băi, dar profitul ăsta pe spatele cui este făcut? Este pe spatele consumatorului din România, ca să ne înțelegem.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
3: Sky FM.
4: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
5: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
6: Mesaj de interes public.
7: 1-2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Tractate vagoanele care nu au fost afectate de deraiere a regionalei CFR Palas, unde un vagon de marfă s-a răsturnat și alte patru au derat în zona de manevră din municipiul Constanța. Reprezentanții CFR au transmis că momentan se caută soluții tehnice pentru repunerea în siguranță pe linia celor cinci vagoane. În urma incidentului a fost solicitată intervenția militarilor ISU, care s-au deplasat la fața locului cu autospecială de stingere și un echipaj de descarcerare, însă nu au fost înregistrate victime. Un accident rutier a avut loc pe bulevardul Mamaia. Impactul s-a produs între două autoturisme. La fața locului s-au deplasat un echipaj SMUR și o ambulanță de la Serviciul Județean de Ambulanță. O persoană cu traumatisme la mâini și picioare a fost transportată la spital. Meteorologii au emis o avertizare de caniculă pentru acest weekend în județul Constanța. Până duminică noapte, în zona Dobrogea, vor fi nopți tropicale, un val de caniculă și disconfort termic. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi în general de 30-33 de grade, iar cele minime de 20-22 de grade, specifice nopților tropicale cu precădere în estul regiunii. În aceste condiții se recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, utilizarea aparatelor de aer condiționat, setând o temperatură cu cel mult 5 grade mai mică decât temperatura ambientală și consumarea 2 litri de lichide pe zi.
3: Consiliul Federației Internaționale de Handbal a hotărât să se alinieze la deciziile luate de Comitetul Olimpic Internațional, ridicând cu efect imediat interdicția impusă în urmă cu 4 ani de zile cu privire la participarea echipelor, oficialilor, arbitrilor, formatorilor, dar și experților ruși și belaruși la evenimentele și activitățile organizate de Federația Internațională. În aceste condiții, atât Rusia cât și Belarusul vor putea participa la viitoarele competiții internaționale de handbal la nivelul tuturor echipelor naționale.
2: Vremea la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31 de grade. Apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Milka, ciocolată cu alune și caramel, 300 de grame, 16,99 lei, și Don Cafe Selected, cafea de 250 de grame, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost tractate vagoanele care nu au fost afectate de deraiere la regionala CFR Palace, unde un vagon de marfă s-a răsturnat și alte patru au deraiat în zona de manevră din municipiul Constanța. Un accident rutier a avut loc pe Bulevardul Mamaia. Impactul s-a produs între două autoturisme. O persoană cu traumatisme la mâini și picioare a fost transportată la spital. Meteorologii au emis o avertizare de caniculă pentru acest weekend în județul Constanța. Până duminică noapte, în zona Dobrogea vor fi nopți tropicale, un val de căldură și disconfort termic. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și cu o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Magistrații înaltei curți de casație și justiție au amânat pentru luni pronunțarea privind prelungirea arestului preventiv pentru procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Aceștia au judecat contestația făcută de cei doi procurori privind prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile. Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, sunt cercetați pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. O persoană a decedat în urma unui accident rutier produs astăzi pe autostrada A2 pe sensul către Constanța, în zona localității Lehliugară. Potrivit centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, în accident au fost implicate două autoturisme, dintre care unul s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma impactului au rezultat 4 victime, una nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au declarat decesul. Nu au fost impuse restricții de trafic, însă în zonă s-a format coloană de autovehicule pe aproximativ 3 km. Pe sensul de mers București-Constanța. Primăria orașului Năvodare a adus un nou omagiu seniorilor care au contribuit la dezvoltarea comunității. Primarul Florin Chelaru, alături de viceprimarul Costin Ilienca, au sărbătorit la Casa Căsătoriilor pe cei care reprezintă adevărate modele de longevitate și responsabilitate. Cuplurile care au împlinit 50 de ani și cetățenii care au aniversat venerabil la vârstă de 80 de ani au fost premiați pentru întreaga lor contribuție la viața orașului și au primit diplome de aur. Evenimentul a avut loc la Casa Căsătoriilor. Seniorii au primit flori, diplome și premii în bani. Primarul Florin Chelaru le-a transmis seniorilor un mesaj și a vorbit despre importanța familiei și despre lecțiile pe care generațiile tinere le pot învăța de la cei care au reușit să construiască și să păstreze o căsnicie timp de 5 decenii.
2: Franța și Anglia este finala mică a Cupei Mondiale. Franța, una dintre candidatele certe la câștigarea titlului mondial, a pierdut în semifinale disputa cu Spania, care s-a impus cu 2-0. Anglia a fost întrecută la mare luptă de Argentina cu 2-1. Două dintre cele mai bune echipe din lume se vor întâlni în finala mică, programată la miezul nopții, duminică 19 iulie. Echipa care câștigă finala mică obține medalia de bronz la această ediție a Cupei Mondiale.
1: Vremea la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade, 29 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM.
1: Airsoft Club Constanța organizează în perioada 18-19 iulie un eveniment de anvergură internațională de tip simulare militară, Desert Storm ediția 5-a. Anul acesta sunt anunțați peste 300 de jucători pasionați din România, Bulgaria și Republica Moldova. În premieră vor fi prezenți și militari ai brigăzii 9 mecanizate mărășești, care vor fi implicați în mod direct în desfășurarea unor misiuni din cadrul evenimentului. Constanțenii sunt chemați sâmbătă, 18 iulie, între orele 8 și 12, în perimetrul unde se va desfășura evenimentul pe strada Viilor din municipiul Constanța, în zona fostelor sere. Evenimentul Desert Storm 2026 este sprijinit de Consiliul Județean Constanța și alte instituții din municipiu.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost tractate vagoanele care nu au fost afectate de deraiere la regionala CFR Palas, unde un vagon de marfă s-a răsturnat și alte patru au deraiat în zona de manevră din municipiul Constanța. O persoană a decedat în urma unui accident rutier produs în această dimineață pe autostrada A2 pe sensul către Constanța, în zona localității Lehliu-Ugară. În accident au fost implicate două autoturisme, dintre care unul s-a răsturnat în afara carosabilului. Primăria orașului Năvodară a adus un nou omagiu seniorilor care au contribuit la dezvoltarea comunității. Primarul Florin Chelaru i-a sărbătorit la Casa Căsătoriilor pe cei care reprezintă adevăratele modele de longevitate și responsabilitate. Vremea la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: La 23 de terase de pe plajă au fost descoperite nereguli și încălcări ale legii. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat astăzi la Constanța că numărul operatorilor de plajă care încalcă legea a scăzut foarte mult față de anii anteriori, când se înregistrau peste 100 de neconformități la terasele de pe plajă. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
3: Vestea bună este că dacă anul trecut, de exemplu, aproximativ o treime din operatori sub o formă sau alta încălcau prevederile cu privire la construcțiile care erau ilegale pe plajele din România, în momentul de față avem doar 23 de cazuri descoperite, deși numărul controlelor a crescut chiar serios față de anul anterior. Ceea ce înseamnă că vedem deja că operatorii sunt mult mai atenți la legislație, că respectă într-un număr mult mai mare legislația. De exemplu, în acest moment avem 23 de terase care au fost descoperite a încălca legislația plajelor. Un exemplu, în anii anteriori era undeva la peste 100 de astfel de terase în plin sezon.
2: Ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Un șarpe de 1,5 metri a fost capturat de jandarmi pe o plajă din stațiunea Venus. În această dimineață, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța a intervenit în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, prin care era semnalată prezența șarpelui printre șezlonguri. Jandarmii au reușit să captureze reptila în condiții de siguranță, fără a pune în pericol persoanele aflate în zonă. Șarpele a fost transportat și eliberat în habitatul său natural, într-o zonă sigură și retrasă departe de zonele populate. Un accident rutier a avut loc pe bulevardul Mamaia. Impactul s-a produs între două autoturisme. La fața locului s-au deplasat un echipaj smurt și o ambulanță de la Serviciul Județean de Ambulanță Constanța. O persoană cu traumatisme la mâini și picioare a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
4: Naționala de rugby a României își va încheia participarea la turneul Old Rugby Nation Cup 2026. Odată cu meciul contra celor din Samoa, România vine după un egal cu Uruguayul 36-36, ultima confruntare din această competiție, ce are loc în America de Sud pentru stejar, va fi pe 18 iulie, de la ora 17:30, când va juca la Montevideo împotriva celor din Samoa.
2: Vremea la Constanța va fi caldă, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după amiază, când mâine vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade. 28 de grade sunt acum la Constanța.

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: În FM. Sky FM.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: 180

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii DNA au efectuat percheziții în 30 de locații din mai multe județe, printre care și Constanța, dar și în municipiul București, la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale. Cauza vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora în legătură cu activitatea de colectare și reciclare a deșeurilor metalice. Prejudiciul este estimat în acest moment la aproximativ 15 milioane de lei. Daniel Learciu, fostul consilier județean PSD, rămâne în arest preventiv. Decizia magistraților nu este însă definitivă. Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată. Acesta a oferit 110.000 de euro și bunuri procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Consilierii locali constanțeni se întrunesc în ședință extraordinară luni. Întrunirea va avea loc în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi se află un singur proiect. Este vorba despre cel privind trecerea din domeniul public al unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în domeniul public al UAT județul Constanța, a unor imobile și terenuri situate în zona Delfinariu, Parc Tăbăcărie. Transferul terenurilor este necesar pentru extinderea complexului muzeal de științe ale naturii, pentru construirea unui nou acvariu, dar și a unui teatru pentru copii și tineret.
3: Franța și Anglia este finala mică a Cupei Mondiale. Franța, una dintre candidatele certe la câștigarea titlului mondial, a pierdut în semifinale disputa cu Spania, care s-a impus cu 2-0. Anglia a fost întrecută la mare luptă de Argentina cu 2-1. Două dintre cele mai bune echipe din lume se vor întâlni în finala mică, programată la miezul nopții, duminică 19 iulie. Echipa care câștigă finala mică obține medalia de bronz la această ediție a Cupei Mondiale.
2: Vremea la Constanța va fi caldă în următoarele 24 de ore, cu disconfort termic ridicat la orele amiezii. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după amiază, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă se situează în jurul valorii de 21 de grade. Maxima termică va urca până la 28 de grade, iar apa mării are la țărmă 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Kai FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Capurland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și bere timișoreana, doză de 0,5 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Airsoft Club Constanța organizează în perioada 18-19 iulie un eveniment de anvergură internațională de tip simulare militară, Desert Storm ediția 5-a. Anul acesta sunt anunțați peste 300 de jucători pasionați din România, Bulgaria și Republica Moldova. În premieră vor fi prezenți și militari ai brigăzii 9 mecanizate mărășești, care vor fi implicați în mod direct în desfășurarea unor misiuni din cadrul evenimentului. Constanțenii sunt chemați sâmbătă, 18 iulie, între orele 8 și 12, în perimetrul unde se va desfășura evenimentul pe strada Viilor din municipiul Constanța, în zona fostelor sere. Evenimentul Desert Storm 2026 este sprijinit de Consiliul Județean Constanța și alte instituții din municipiu.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii DNA au efectuat percheziții în 30 de locații din mai multe județe, printre care și Constanța, dar și în municipiul București, la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale. Cauza vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora în legătură cu activitatea de colectare și reciclare a deșeurilor metalice. Prejudiciul este estimat în acest moment la aproximativ 15 milioane de lei. Daniel Learciu, fostul consilier județean PSD, rămâne în arest preventiv. Decizia magistraților nu este însă definitivă. Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată. Acesta a oferit 110.000 de euro și bunuri procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Consilierii locali constanțeni se întrunesc în ședință extraordinară luni. Întrunirea va avea loc în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi se află un singur proiect. Este vorba despre cel privind trecerea din domeniul public al unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în domeniul public al UAT județul Constanța, a unor imobile și terenuri situate în zona Delfinariu, Parc Tăbăcărie. Transferul terenurilor este necesar pentru extinderea complexului muzeal de științe ale naturii, pentru construirea unui nou acvariu, dar și a unui teatru pentru copii și tineret.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciuca și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: La 23 de terase de pe plajă au fost descoperite nereguli și încălcări ale legii. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat astăzi la Constanța că numărul operatorilor de plajă care încalcă legea a scăzut foarte mult față de anii anteriori, când se înregistrau peste 100 de neconformități la terasele de pe plajă. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
3: Vestea bună este că dacă anul trecut, de exemplu, aproximativ o treime din operatori, sub o formă sau alta, încălcau prevederile cu privire la construcțiile care erau ilegale pe plajele din România. În momentul de față avem doar 23 de cazuri descoperite, deși numărul controlelor a crescut chiar serios față de anul anterior. Ceea ce înseamnă că vedem deja că operatorii sunt mult mai atenți la legislație, că respectă într-un număr mult mai mare legislația. De exemplu, în acest moment avem 23 de terase care au fost descoperite a încălca legislația plajelor. Un exemplu, în anii anteriori era undeva la peste 100 de astfel de terase în plin sezon.
2: Ministrul Mediului, Diana Buzoianu. O persoană a decedat în urma unui accident rutier produs în această dimineață pe autostrada A2 pe sensul către Constanța, în zona localității Lehliu Gară. Potrivit centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, în accident au fost implicate două autoturisme, dintre care unul s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma impactului au rezultat 4 victime, dintre care una nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, polițiștii recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, să se asigure înainte de schimbarea direcției să nu efectueze depășiri periculoase sau alte manevre riscante. Un șarpe de 1,5 metri a fost capturat de jandarmi pe o plajă din stațiunea Venus. În această dimineață, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța a intervenit în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, prin care era semnalată prezența șarpelui printre șezlonguri. Jandarmii au reușit să captureze reptila în condiții de siguranță, fără a pune în pericol persoanele aflate în zonă. Șarpele a fost transportat și eliberat în habitatul său natural, într-o zonă sigură și retrasă departe de zonele populate. Vremea la Constanța va fi caldă în următoarele 24 de ore, cu disconfort termic ridicat la orele amiezii. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după amiază, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă se situează în jurul valorii de 21 de grade. Maxima termică va urca până la 28 de grade, iar apa mării are la țărmă 23 de grade.